Radio Gorenc. Zame vedno je to stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem,

0: Gabriela Mistral, Bog to hoče. Prevod Jože Udovič. Zemlja postaja mačeha, če tvoja duša izdaja mojo dušo. Vode proti tebi nosijo mrzel drget bridkosti. Svet je bil dosti lepši, odkar si bil z menoj povezan, ko sva pod belim trnovim grmom brez besed skupaj ždela in na ju ljubezen prebodla kakor budica belega trna. Vendar ti bo zemlja rodila kače, če izdaš mojo dušo. Mučim svoja žalostna kolena, ki mi ne zibljajo od roka. Kristus mi v prsih ugaša in vrata moje hiše so ranila roko beraču in podijo žalostno žensko od sebe.
1: To so bile Minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Mil-

Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.

0: Radio Gorenc. Družbo vam dela Bor Mohar.
1: Gorenjska, dobro jutro, 9. oktober je danes, petek in že lahko malo bolj sproščeno začnemo ta delovni dan. Min grede, danes je svetovni dan pice in piva. Tako da, evo, nekaj tega premalc bomo zihar probali. Skratka, 9. oktober pa je tudi datum, zaradi katerega je sploh nastala tale skupina. Beatle lahko slišimo v zadju. John Lennon bi danes praznoval rojstni dan, eden od ustanovnih članov te legendarne glasbene skupine.

0: Jutra so prekrasen navdih za lep dan.
1: Dobro jutro, življenje.
2: Dobro jutro, Slovenija.

Peter Lovšin za 100 let naprej, no gle, ne glih za 100 let, ampak za danes pa zjutraj to pa lahko povemo. Vreme seveda. Danes bo oblačno, krajevne padavine bodo čez dan postopno slabele in do večera povsod ponehale. Temperature danes pa se bodo povzpele med 12 in 17 na primorskem pa tja do okoli 20 stopinj Celzija. Jutri kot kaže bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno, na popoldne in zvečer pa bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. Poglejmo še na ceste, okvara vozila in oviran promet na štajerski avtocesti med razcepom Slivnica in priključkom Fram proti Ljubljani, prav tako na primorski avtocesti med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru. Na cesti Logatec Žirije pri odcepu za plano zaradi potrtega drevja promet urejen izmenično enosmerno, na štajerski avtocesti pa je zaprt priključek Šentil proti Avstriji. V soboto 10. oktobra, se pravi jutri, pa bo med 5 in 15 uro. Promet na primorski avtocesti potekal samo po enem pasu pred priključkom Razdrto proti Ljubljani zaradi popravila vozišča. Ja, toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, srečno, previdno.

0: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se obličete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
1: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
0: In čist takoj zatem,
2: ko prižgete Radio Gorenj.

0: za drugega.
1: Leta tečejo, Uroš in Tjaša, ura pa je točno pol sedmih in takole, zdaj jaz podatka, koliko stoletnikov v teh jutranjih urah posluša Radio Gorenc, priznam, nimam. Popraviti sploh ne vem, če je kakšen. Jih je pa v Italiji s takimi leti precej več. Raziskovalci so na italijanskem otoku Sardinije odkrili vas, v kateri naj bi skoraj 14% žensk, ki so presegle 70 let, dočekalo vsaj 100 let, kar območje uvršča med tako imenovane svetovna modra območja, ki slovijo po dolgoživosti prebivalcev. Po podatkih iz novembra leta 2025 je v celotni Italiji živelo 23.548 ljudi, ki so dočekali najmanj 100 let, kar je 2000 več kot leto pred tem. Med tistimi, ki so lani upihnili 100. svečko, je bilo kar 82,6% žensk, med stoletniki pa je tudi 724 takšnih, ki so presegli 105 let, no 19 pa je tistih super stoletnikov, ki so zdaj stari več kot 110 let. In človek se vpraša, kaj hudiča jejo, da so pač tok stari, a ne? Po moje, čist navadno italijansko hrano. Župan kraja, z največ stoletniki v Italiji, Francesco Manconi, pa meni, da vzroke je treba iskati v kombinaciji dejavnikov, kot so zdrava prehrana, neokrnjena narava in pa veliko telesne dejavnosti. Pravi namreč, seveda tukaj nimamo telovadnice, so pa ženske navajene vse življenje veliko hoditi, tudi po 20 km na dan, je dejal. Tako da, evola, mogoče pa to tist razlog, ki smo ga iskali. Ne 20, ne 100, ampak 1000 km pa zdaj čaka Kalifornijo. Dobro jutro.

0: Oglasi.
1: Ma dost mam tega. Gun ma ponuja fitinge potok, gun holance potok, pa najcne radiatorje pa pipe. Tok sem ženga denarja stran zmetal, da ben mu drugmo več navarjamam. Zame je ta bolj van denu šenčurja. Orenk material, velik ponudbe, pa zvo ugodne cene.
2: Varnost v prometu je zelo pomembna čez celo leto. Zato dotrajna in tehnično neizpravna vozila ne sodijo v promet. Taka vozila sodijo v razgradnjo in najboljša rešitev je avtoodpad Vrhovec iz Domžan. 051-614-707. Razgradnja vozil in prodaja rezervnih avtodelov www.avtovrhovec.si.
3: Za brezskrbne počitnice.
4: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59 450 evrov.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.
5: Kmetijska mehanizacija Trboje, traktori in rezervni deli za Massey Ferguson, predne hidravlike in odgoni Zidberg, plugi Gregory Besson ter zračne zavore Tritjen. Za vse vrste traktorjev in priključkov in chip tuning DTE System za vse vrste avtomobilov, mobilov, traktorjev in tovornjakov. Na zalogi pa tudi orodje za urejanje okolice in gozda Eho Tools in motorno olje Hexol. Za več informacij pa pokličite 040-575-099.
2: Obiščite jih tudi na njihovem razstavnem prostoru na jesenskem sejmu v Komendi.
6: Ko po spletu drsim, pohištvo po meri naročim. Lesles.si si odprem, izmerim, izberem, pokljukam, naročim in po svojem okusu pohištvo na dom dobim. Preveri ponudbo na lesles.si.
7: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Varnost v prometu je zelo pomembna čez celo leto. Zato dotrajna in tehnično neizpravna vozila ne sodijo v promet. Taka vozila sodijo v razgradnjo in najboljša rešitev je avtoodpad Vrhovec iz Domžan. 051-614-707. Razgradnja vozil in prodaja rezervnih avtodelov www.avtovrhovec.si.

0: Kjer najbolj gori in Eva Boto. No, pa da ne bi zares zagorelo v smislu požara, mesec oktober je tudi mesec požarne varnosti. In v naši družbi je bil Miha Peternelj, predsednik PGD Kovor in predsednik Komisije za preventivo Gasilske zveze Tržič. Med drugim smo ga vprašali, kaj lahko naredimo vsak trenutek, ko smo doma, glede požarne varnosti in preventive v našem domu. Miha nam je povedal tole.
1: Enostavno sprehodimo doma po stanovanju, pa se malo vprašamo, če pa zdaj le zagorel, ko bi pa jaz vam pa šel, kaj bi lahko naredil, a ne? A imam izhod prost, a imamo pred vrati na hodniku, stopnišču, recimo dožene stvari, ki nas lahko ovirajo. Če ne vemo zdaj le z tega trenutka, ki imam, sem prej omenila gasilni aparat, če ga imam seveda. A bi po noč, če nas nekdo zbudi, imamo ključe, imamo, bom znal prijeti ven iz stanovanja. Ne? Če imamo javljalnike požara, seveda preverimo, baterije delujejo, kdaj smo jih nazadnje probali. Če jih nimamo, je letošnji mesec oktober zelo dober trenutek, da jih nadmestimo.
0: Tako, najprej te osnovne stvari. Miha je o požarni varnosti povedal seveda še marsikaj, ampak več pa slišite v ponedeljek v oddaji Nasvet dneva.

0: Tim, a ti veš, koliko kavnih zrn je potrebnih za dobro kavo?
1: Ne vem. Kolik?
2: Velik.
0: A pa slučajno veš, kaj je potrebno za lep dan?
1: O, to pa vem. Na smeh pa Radio Gorenc. Dobro jutro.
3: Lep pozdrav, sem Adi Smolar, vi pa poslušate Radio Gorenc.
4: V ognju imam železja, doskar nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi žuce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni. Četrta je v arestu, peta

17 bi na raje v dom za starce dal, 18 tepe me, odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 ta nenihnobljiva vas.

0: imam železja dost, ker nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz pam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni. Pameten le eno kvalitetno si dobi. Pameten le eno kvalitetno si dobi.
1: A ste vedeli, da je Radio Brainz tako fajn, da ga še druge radijske postaje poslušajo?

0: Gorenjske novice. Dobro jutro. Sindikalisti bodo danes v državnem zboru vložili zahtevo za razpis referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, ki bodo priložili potrdilo o potrebnih podpisih podpore. Ustrajajo namreč, da gre za zakon za razkroj Slovenije, ki bi grozil javna sredstva za šolstvo, zdravstvo, socialno varstvo, dolgotrajno oskrbo, kulturo in druge javne storitve. Stranka Resnica je uradno postala članica skrajno desne evropske stranke Evropa suverenih narodov. Članstvo vidijo kot pomemben korak povezovanju z evropskimi političnimi partnerji, so sporočili iz Resnice, ki je med ključnimi področji sodelovanja izpostavila boj proti nezakonitim migracijam, energetsko varnost in manj birokracije. Civilna inicijativa občanom in okolju Prijazna železnica je na premijeja Janeza Janšo in pristojna ministrstva naslovila odprto pismo glede načrtovane nadgradnje železniške proge Ljubljana-Kranj-Naklo. Vabi jih naj se seznanijo z njihovim predlogom za usmeritev železnice in preusmeritev tovornega tranzita ob Gorenjsko avtocesto. Komunala Kranj v četrtek slovesnim odprtjem poslovne stavbe na Zarici začela novo poglavje. Danes ob 10. uri pripravljajo posvet z naslovom Odpadek je surovina. Ob tem je direktor komunale Kranj Matjaž Brčon povedal.
1: Tukaj bomo poskušali strokovnjaki z različnih področji ali pa vidikov osvetliti to, kar je dostikrat na nekih papirjih ali pa v normativnih ureditvah urejeno. Češ ponovno uporabljajte, se je izkopan material je še vedno dober tudi za nasutje nekje druge, pa vendarle se potem hitro zataknemo s papirji, predvsem pa tudi z nekimi tabuji in iz tega potem lahko nastanajo, bom rekel, tudi neke neprijetne zgodbe, s katerimi se ne nazadnje tudi sam ali pa naše podjetje v teh dneh soočamo. Tukaj bo stroka, tukaj bosta predsednika oziroma direktorja tako komunalne zbornice kot gradbene zbornice, predvsem bodo pa tukaj gradbinci, direktori komunalnih podjetij, občinarji, ki se vsakodnevno srečujemo s temi izzivi. Vreme.
0: Danes bo oblačno, krajevne padavine pa bodo čez dan postopno slabele in do večera povsod ponehale. Najvišje dnevne temperature se bodo pospele med 12 in 17, na Primorskem do okoli 20 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno, popoldne in zvečer pa bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. Ceste. Poglejmo na ceste. Nesreča na cesti Ljubljana-Črnuče, tam je v križišču z Brnčičevo popolna zapora proti Trzinu, promet pa je oviran tudi proti Ljubljani. Nastal je seveda daljši zastoj in to v obe smeri. Okvara vozila pa ovira promet na štajerski avtocesti med razcepom Slivnica in priključkom Fram proti Ljubljani. Zaradi jutranje prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti na cestah trenutno ne beležimo. Če pa ste na poti, srečno, strpno in previdno.

0: Najpolka Gorenca 2026.
1: Ja, ansambli, zdaj je pa spet vse na vas. Razpis za Najpolko Gorenca 2026 je odprt, ta pa bo potekala seveda na frekvencah Radia Gorenc, in sicer v terminu od 2. do 20. novembra. Ansambli, vaša naloga je, da svojo polko prijavite preko elektronske pošte urednik afnaradiogorenc.si. Ob prijavi pa seveda priložite kakšno tako kratko predstavitev ansambla, pa seveda samo pesem. So pa zdaj pravila, ki se jih moramo držati tako mi kot vi. Polka ne sme biti starejša od 15 mesecev, no prijave pa sprejemamo do 23. oktobra. Po preteklem roku za prijave bo komisija Radia Gorenc izmed vseh prijavljenih polk izbrala 7 polk, no te pa se bodo potem potegovale za Najpolko Gorenca 2026 v 3 krogih. In zdaj še tisto najpomembnejše, tisto najslajše, tist sploh razlog, zakaj se bi prijavili na, oziroma ja, za Najpolko Gorenca. Namreč, zmagovalna polka prejme video spot, ki ga poklanja foto in video Kolman, kar je pa tudi zelo lepa nagrada. Skratka, razpis za Najpolko Gorenca 2026 je torej odprt, vse informacije pa seveda najdete tudi na naši spletni strani www.radiogorenc.si. Za vihek desno zgoraj piše Najpolko Gorenca 2026. Informacije pa dobite tudi na našem Facebooku in pa Instagram profilu Radia Gorenc. Evo, to je to, jaz sem svoje povedal, zdaj pa na vas, hiter klikat pa se parjavt.
0: Najpolko Gorenca 2026.

0: Oglasi. Ko vaš imunski sistem kliče na pomoč,
1: je tu Amino SOS. Bogata formula aminokislin, vitaminov, mineralov in koencima Q10. Brez sladkorja in s prijetnim okusom pomaranče. Prehransko dopolnilo Amino SOS v lekarnah in na valens.si.
0: Vitamina C in D imata vlogo pri delovanju imunskega sistema.
2: Ej, sosed, odkimaš pa ti tako fejst pri kolco?
3: Pa rem Piagro sem jo kupil. Pronar, bolj še navš najdva. Bojo pa tudi na svojmu koment, pa s tem poglej. MP Agro, profesionalna kmetijska mehanizacija. mp-agro.com.
4: Ko pomislim na čistilne naprave in zbiralnike deževnice, vidno pomislim na Roto. Slovenska kakovost, zanesljivost, dolga življenjska doba, strokovnost in okolju prijazni materiali za čisto vodo. Roto, čistilne naprave in zbiralnike deževnice.
5: Obiščite Roto na kmetijskem sejmu v Komendi.
6: Pohištvo Sint.si, Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom. Pohištvo Sint.si.
7: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
8: Škoda. Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinja in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.
9: Kamnoseštvo Korpar vam nudi ugodne in kvalitetne okenske police, stopnice, nagrobne spomenike in ostale storitve. Polagajo z naravnim kamnom. Pokličite 040-240-491 ali se v njihovi ponudbi prepričajte na www.korpar.si. Kamnoseštvo Korpar.
10: Oho, lej ga živjo, menda prenavljaš stanovanje. V Lestri Plus IB Center Kranj imajo oktobra akcijsko ponudbo vinilov za lepljenje in klik. Posluš to, kar 12% popust na vse vinile.
11: www.lestriplus.si.
10: Kaj še čakaš? Po vinil v Lestri Plus.
12: Joža, potegan!
10: Ja, s čim?
12: Skitno z IBV-ja. Od IBV-ja zmeri zdrži.
13: IBV Lescem. Celovita ponudba vrvi, verik in ostale dvižne in povezovalne opreme. IBV.si.
14: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Servus, si ču, vija v levcu, ima vse stroje za mesarje, vse stroje za perutnino, ni da ni od zaščitne opreme do čistil. Ja, to smo mi, vija, začuti in občuti slovensko.
0: Vabljeni tudi na njihovo stojnico na jesenski sejem v Komendi. Pega, a slišal, da v trgovin klasi v Kranj dobiš vse rezervne dele za traktore in drugo kmetijsko mehanizacijo? Pa popravijo in servisirajo tudi, da bolje pa to, da predajajo in servisirajo traktore New Holland. Še več pa zveš o njih na klase.eu.
2: Dobro sto le povedal, jaz jih bom kar na sejem v Komendu bisku.
0: Steklarstvo Farlan d.o.o. iz Grinca pri Škofji Loki. Podjetje s 35-letno tradicijo vam nudi kvalitetne steklarske storitve. Imajo lastno proizvodno kaljenega varnostnega stekla. Izdelujejo vse vrste steklenih izdelkov, tuš, kabin pa do nastriškov in ograj, ogledal oziroma vse, kar je iz stekla. Novo ponudbi. Digitalni tisk, s katerim lahko na steklo natisnijo sliko, barvni vzorec ali logotip. Pokličite steklarstvo Vrlan 0415151830 in izdelki iz stekla bodo postali vaša resničnost. Vsaka hiša ima svojo kapo. Zato je hiša Šmit Anže Šmit SP iz Kranja pravi naslov za vas. Opravljajo krovska in tesarska dela ter skeletno gradno. Pri svojih storitvah uporabljajo le kakovostne materiale in sodobno tehnologijo gradenj. Storitev nudijo po vsej Sloveniji. Pokličite Anžeta na 031-321-656.
3: Maršeto Mlin v Vodicah melje žita lastne pridelave, še na tradicionalen način mletja z mlinom na kamen. V ponudbi imajo veliko vrst moke, kaše, zdroba in repičino olje. Izdelke lahko kupite v njihovem mlinu, na kmetiji Poličar v Naklem, Tuš Radovljica in trgovina Kmetijske zadruge Medvode. Pokličite 031-528-480. Maršeto Mlin v Vodicah.
0: Vesela jutranja peškarija!

0: danes je pravi dan za poženi Marcino. Moja dolina. Daj to še vidva zdravo.
1: Ja, ja, res je. Damjana Murka.
0: Ali zamešal z Kumara,
1: to je. Ja, Damjana Murka, Murka,
2: Damjan Kumara.
0: Murka pa.
1: Njega so razglasili za svetnika.
0: Doj.
1: Ja, ker na njegovem koncertu je nekdo izstal iz invalidskega vozička in odšel.
0: In odšel. Vidiš, čudeži se dogajajo.
1: Bil je pa zale savinjski svinjski sejem v Cel.
0: Doj.
1: In rekel je, čuj pa koliko imate jabke.
0: Jopke.
1: Je rekel, veš, to je tak, več ko jih kupiš, cenejša so.
0: Aha.
1: Je rekel, tem jih pa daj toliko, da bodo za ston.
0: Ja.
1: Ko je cistno podjetje proti bolnici Franja postavljalo ograje, sta se pripeljala dva moška z nemško registracijo in po nemško dojče šprahe sprašujeta vo izdi Krankenhaus bolnica.
0: Bolnica, ja. Bolnišnica.
1: Pa se cistarja gledata pa odkimavata z glavo, da ne poznata poti do bolnice, pa nemca zamomlata in se obrneta in odideta nazaj v dolino. Pa si eden od cestarjev zanima za dere. Če jih 43 leta niste nošli, tudi danes ne boste.
0: Tako je.
1: In letos, 27. aprila,
0: ja.
1: Sem bil pa jaz čist slučajno še doma.
0: Ja.
1: In se sprehajam v Kranju. Ja.
0: Ja.
1: In pride mimo en italijanski... 27. april, ja.
0: Ja.
1: Pride mimo en italijanski turist.
0: Turist je prišel.
1: Turist italijanski. Mm. In je začuda znov angliško.
0: Ja.
1: In mene ono praša prav, poslušajte po angliško seveda, zakaj pa je danes tukaj pri vas vse zaprto? Vse ko zarad vas.
2: A ja.
0: Oh my god.
2: To smo po angliško povedali, ne?
1: Ja, seveda.
2: Mislim, ker jaz vem, da ti italijanski ne znaš.
1: Yeah. Koga da ne?
0: Because of you.
1: Koga? Vem, kako se po italijanski reče ginekolog. To je remonte de pičozo.
2: To je pa tudi vse, kar veš.
1: Ne, pa vem, ko se reče vibrator.
0: Ja.
1: Amore di motore.
0: Aha.
1: Ja, ja. Pa skuzi.
0: Ja,
1: pa prego. Vse znam.
0: Ja, ja pa uta, daj, hitrejši italijan.
1: To je pa petardo mauriti.
0: To, ja, to, ja, ja, ja, ja,
1: ja. Ja. In reko sosed, jaz imam en problem, ti imaš pa dva.
0: Ja.
1: Ja. Oh, kako? A viš, je rekel, ti si Janez prvega štuka, nama tvojo ženo seksa.
0: Jaz imam en problem, ti imaš pa dva.
1: Sva se včeraj ženo skrigova. Tako hado, da je rekla, poberu vse svoje stvari, pa bejš.
0: Bejš.
1: In jaz sem jo vrgo čez ramo, pa sem šel ven.
0: Adio.
1: A to veste, da so zadnje javnomnenjske raziskave pokazale, da smo moški z bradami,
0: jo.
1: Bolj seksi kot ženske z brki.
2: Ajajajaj, to sem pa slišal. Ja.
0: Je čudan, ali?
2: Jo.
1: Rekla, čuj, Fanika.
2: Jo.
1: Fanika.
2: Jo.
1: Veš, da me na FB-ju, na Facebooku,
0: Facebooku,
1: osvaja en tip, ki je rojen 6.9.69.
0: Jo.
1: Kruce fik se rekla, že datom veliko obeta.
0: Jo, jo.
1: E rekla, čuj, mama, ločila se bom od Janeza. Prav, zakaj jih, čerka moja? Kaj bi ti trpela nekoga, ki pije, kadi, leži po cele dneve, se goni v koli, pa hodi po noči domov? Ja, prav, seveda ne, ljubica moja. Vela, vidiš, Janez, tudi noče.
0: Oh my god, bogi riveš.
2: Kako je bilo na zmenku? Vprašam kolegico, ne?
0: Ja.
2: Sranje.
0: O ne.
2: Pršu iz Rojs, Rojs, sem letnik 1940. Sam veš, kako šta tak avto, oj ga, puh, o.
0: To fensi?
2: Ja, ja, samo on je bil prvi lesnik.
1: Zanj sta se pa z Marjenem srečila in to v neh Toplicah.
0: Daj.
2: Ja. A to ta s...
1: Ja, skomende.
2: Biciklist.
1: Pa. Biciklist.
2: Ja.
1: Sej, ko pošel še Marjan, zakva se pa ti spodaj briješ?
0: A
1: reko, peška, če noče stat, tudi ležel ne bo več na mehko.
0: Reveš.
2: Marjan, živjo!
1: Dobro jutro, Marjan.
0: Dobro jutro. Jaz imam enega spet od slovarja.
1: Dej.
2: Dej.
0: Kako je ime najbolj rdeč mu indijancu? Uf,
2: oh, ti imaš pretežke. No,
0: jaz sem res težke.
2: Najno glavo viš, to ni.
1: Kako?
0: Najbolj rdeč indijanc.
1: Jabuk.
0: Jabuk. Jabuk. To so take vrčovske, a viš?
2: Ja.
0: Ja, ki se moraš režati, ki so že kolumne. A pa vedno vista,
1: to je pa res zaključna. Kje je najmanj ločitev na svetu?
0: Ne.
1: V Indiji. Ker moški od svatov dobi za darilo na poroki puško. puško ali pištolo.
0: Ja, okay. Ja?
1: Njegova žena pa rdeče v piko na srečo.
0: Oh,
2: kaj pa zaključna misel?
1: Ja, to je na te pjani.
2: Zaključna misel, lej, gre pa takole. Eni imajo fanta, eni imajo punco, en ima ženo, nekdo ima moža. V glavnem, vsak ima en problem.
0: Ja, ja vidiš, kakšni tlo dva. Tako je. Ja. Zdaj pa vikend požen. Požen.
1: Vesela jutranja peškarija. Pokrovitelj jutranje peškarije je...
3: Servus, si ču, vija v levcu, ima vse stroje za mesarje, vse stroje za perutnino. Ni da ni od zaščitne opreme do čistil. Ja, to smo mi, vija, začuti in občuti slovensko.
1: Vabljeni tudi na njihovo stojnico na jesenski sejem v Komendi. Ega, a slišal, da v trgovin klasi v Kranj dobiš vse rezervne dele za traktorje in drugo kmetijsko mehanizacijo? Pa popravijo in servisirajo tudi, da bolje pa to, da predajo in servisirajo traktorje New Holland. Še več pa zvešenih na klasi.eu.
4: Dobro s tole povedal, jaz jih bom kar na sejmu v Komendu bisku.
1: Steklarstvo Farlan Devo iz Grinca pri Škofji Loki. Podjetje s 35-letno tradicijo vam nudi kvalitetne steklarske storitve. Imajo lastno proizvodno kaljenega varnostnega stekla. Izdeluje vse vrste steklenih izdelkov, tuš, kabin pa do nastriško in ograj, ogledalo oziroma vse, kar je iz stekla. Novo ponudbi. Digitalni tisk, s katerim lahko na steklo natisnijo sliko, barvni vzorec ali logotip. Pokličite steklarstvo Vrlan 0451518030 in izdelki iz stekla bodo postali vaša resničnost. Vsaka hiša ima svojo kapo. Zato je hiša Šmit Anže Šmit SP iz Kranja pravi naslov za vas. Opravljajo krovska in tesarska dela ter skeletno gradno. Pri svojih storitvah uporabljajo le kakovostne materiale in sodobno tehnologijo gradenj. Storitev nudijo po vsej Sloveniji. Pokličite Anžeta na 031-321-656.
5: Maršeto Mlin v Vodicah melje žita lastne pridelave, še na tradicionalen način mletja z mlinom na kamen. V ponudbi imajo veliko vrst moke, kaše, zdroba in repičino olje. Izdelke lahko kupite v njihovem mlinu, na kmetiji Poličar v Naklem, Tuša Radovljica in trgovina Kmetijske zadruge Medvode. Pokličite 031-528-480, Maršeto Mlin v Vodicah.

0: Gledamo v nebo, danes bo oblačno, krajevne padavine pa bodo čez dan postopno slabele in do večera povsod ponehale. Temperature danes čez dan se bodo povspele med 12 in 17 na Primorskem tja do okoli 20 stopinj Celzija, no jutri pa bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno, popoldne in zvečer pa bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. Poglejmo še na ceste. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas pred Logatcem proti Kopru. Predmet na vozišču pa ovira promet na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani. No, okvara vozila pa ovira promet tudi na podravski avtocesti med priključkom Lancova vas in razcepom Draženci proti Ptuju. Kot smo navajeni, pa zaradi jutrne prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem, posebej proti Ljubljani. Evo toliko za enkrat, drugih posebnosti trenutno ne beležimo, nič ne piše. Če pa ste na poti, srečno, previdno in postanite z nami na frekvencah Radia Gorenc.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

0: oglasi.
1: Ostanimo prijatelji.
0: Praznik Avsenikove glasbe. V petek 16. oktobra ob 19. v Železnikih.
2: Vstopnice na moje karte Pikasi, bife bazen Železniki, restauracija Lušina in gostišče Tolc.
3: Diši po jeseni, a ne? No, na Jančah bo zadišalo še bolj. Turistično društvo Besnica Jančeva svabi na tradicionalno kostanjevo nedeljo, ki bo to nedeljo pred Planinskim domom od 11. do 17. ure. Za vas bomo pekli kostan, prešali sladki mošt, na stojnicah pa bodo slastne kostanjeve sladice. Za pravo nedeljsko vzdušje in ples pa bo skrbel ansambl Petra Finka. Se vidimo na Jančah.
4: Kvalitetno položen parket je balzam za oči. Anles Aleš Nograšek SP iz Komende je strokovnjak na področju polaganja in prodaje parketa in ostalih talnih oblog. 0415919969. Anles Aleš Nograšek SP Komenda.
3: Ko po spletu drsim, pohištvo po meri naročim. Lesles.si si odprem, izmerim, izberem, pokljukam, naročim in po svojem okusu pohištvo na dom dobim. Preveri ponudbo na lesles.si.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
7: Poporočne prstane, ki imajo poseben čar. V zlatarstvo Lavtižar.
8: Okus po domačem. Kislo mleko od kmeta Miloša. Ko enkrat poskusiš, drugega ne iščeš več. Kmet Miloš, okus po domačem.
9: PVC na Godej iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo, lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža ter zanesljiv servis. PVC na Godej iz Postojne.
8: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo Kon od 9. do 11. oktobra, brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti, sejem komenda.si.
10: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
11: Viš, ko pojma nimaš, poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
10: Kaj tahografe? Te pa njema mi je Passata.
11: Vredo je.
12: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Autokrka, točka varnosti na vaših poteh.
13: Avtocar Mingeš, Renault, Dacia, Nissan. Servis vseh znank vozil. Prodaja vrhunsko ohranjenih rabljenih vozil z garancijo. Počutite se carsko tudi vi in se oglasite v Avtocar Mingeš ali pa pokličite 051 383 400.

0: Ja, v našem studiu včeraj so bili, oziroma sta bila Albin in Tomaš, ena polovica kvatropercev. Seboj pa niso prinesli zgolj nove pesmi, ampak se mi je v 15 letih toliko zgodil, da je treba zdaj narediti en tak večji koncert in to se bo zgodilo konec leta v Hali Tivoli. Ampak gremo mi vse mal nazaj na začetek. Tomaš, ti se jih po moje najbolj spomneš, a se spomneš, kako je bilo?
1: Mislim, itak je naš začetek bil tak, da nismo nič planirali, kako pa kaj, pa nobenih planov delali. Tako da takrat si sigurno nismo mislili, zdaj si pa želimo, smo rekli, da tudi, ko bomo enkrat v kva že tisto pokojniških domovih, bomo že vsi ali na berglah, na vozičkih, ne vem, whatever, ne bomo. V glavnem, ko bomo enkrat tam živeli, bomo pa še zmer peli.
2: Bomo delali prevale, tudi pri statih letih. Ampak da še jaz dodam, ja, jaz sem pa v bistvu vse, jaz nisem bil od samega štarta, ampak trenutno moj feeling je pa tak, da bo pa pač, sploh nimam razmišljanja, da bi se to kdaj končalo, sprav to je nekaj, kar s čimer greš.
0: Ja, 15 let je pomenilo tudi nov album, ki ga že seveda lahko slišite na vseh glasbenih platformah, nedolgo nazaj pa so nam predstavili pesem in video spot Poletje v Ljubljani. En del smo slišali glih mal prej, se pa zgodba vrti skozi okolene zelo priljubljene klopce. In itak ne se zanimali, a ta klopca še obstaja?
1: A tam? Ja, greš na ulico in je tam noter. In še sreča je to bila, da bili so sicer šraufi, da je bila za šraufa na noter, ja. Tako da smo jo lahko vsen predstavili. No? Najprej smo
2: v bistvu se je tukaj stvari dogajalo na tistih klopci očitno v preteklosti, ne? Da so se tudi tisti šraufi malo zgubili. Ne?
0: Se prav
2: smo bolj komod predstavili.
0: V glavnem, če vas zanima, kje ta klopca je, jo boste mogli tak iskati v Ljubljani. Za več informacij si pa kar video spot oglejte.

0: Slovenske novice. Dobro jutro. V Sloveniji je pogosto pod stresom 44% vprašanih, kar je več od evropskega in svetovnega povprečja, kažejo podatki mednarodne raziskave, ki jo je v Sloveniji izvedel Inštitut Mediana. Delež se je v enem letu povečal za 13% točk z 31 na 44%, so sporočili pred Svetovnim dnevom duševnega zdravja. Poglejmo na tuje. Rusija ni zaznala nobenih zdravstvenih težav ali nevarnih mikroorganizmov potem, ko je sledila vse osebe, ki so bile v stiku z laborantko, ki naj bi po poročanju medijev umrla zaradi okužbe s pljučno kugo, je danes poročil guverner Sibirske regije. Nazaj domov. V občini Gorje želijo še pred zimo dokončati več projektov, nadaljuje pa se tudi gradnja gorjanskega doma. Del povzema gorjanski župan Peter Torkar.
1: Na področju investicij v občini Gorje se dela nadaljuje po zastavljenih terminskih načrtih. Nadaljujemo z največjo investicijo v zgodovini občine Gorje, to je Center športa in kulture občine Gorje v Triglavskem narodnem parku, gorjanski dom. Gradnja poteka skladno s terminskim načrtom, trenutno pa se izvajajo dela na temeljni plošči, sledilo pa bo opažanje nosilnih sten.
0: Kranjski župan Matjaž Rakovec je na predstavitvi kandidature za tretji županski mandat v Kranju izpostavil dosedane dosežke in vizijo za naprej.
2: Ja, vsega skupaj je bilo preko 150 milijonov evrov. To je res velika številka, seveda brez evropskih sredstev tega ne bi mogli realizirati. Veliko projektov je še v poteku, v realizaciji. Kot zgodbo morate vedeti, da zelo gledamo na to, kje je možno pridobiti evropska sredstva in potem se določene zadeve pač zavlečejo del časa, kajti z lastnimi sredstvi prav gotovo ne bi mogli investirati toliko sredstev, kot smo jih. V šolstvo smo vložili v preteklosti rekordno številko, to se pravi preko 30 milijonov evrov. Zdaj imamo največjo investicijo preko 30 milijonov evrov v komunalno infrastrukturo Gorki 3. Nova industrijska cona, ki bo med 15-20 milijoni.
0: Trenutno ima najavljene 4 protikandidate. To so Janez Černe kot neodvisni kandidat, Irena Dolenc z NSI, SLS in Fokusom, Tomaž Krišelj s stranko generacij ter Vekoslav Panigas z Resnico. Vreme. Danes bo oblačno, krajevne padavine pa se bodo čez dan postopno slabele in do večera povsod ponehale. Temperature čez dan se bodo pospele med 12 in 17, na Primorskem do okoli 20, jutri pa bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo.
3: Ceste.
0: Poglejmo na ceste. Okvara vozila in oviran promet na primorski avtocesti, tam je zaprt počasni pas pred Logatcem proti Kopru, prav tako na primorski avtocesti med Brezovico in Dragomerjem proti Kopru. Zastoji pa zaradi jutrne prometne konice, promet je povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, počasi, strpno in previdno.

0: 113.
1: Ja, točno 24 ur je minilo, odkar smo na zadnjem poklicali na številko 113 v naši družbi, v tem trenutku pa je Matej Ferk. Matej, dobro jutro, kako naporno je bilo?
2: Dobro jutro. Gorenjski policisti smo obravnavali 6 kršitev javnega reda in miru na javnem kraju ter kršitev povezano z zakonom o zaščiti živali in 9 prometnih nesreč brez poškodovanih oseb. Obravnavali smo še 2 vlomni tatvini v stanovanjsko hiši. V enem primeru je lastnik stanovanja storilca tudi pregnal. Povzročitev hude telesne poškodbe z nevarnim predmetom, padec osebe, ki se je pred tem poškodovala, ter vrsto dogodkov in kršitev, ki so zahtevali posredovanje policije. Želim vam lep in miren dan.
1: Matej, najlepša hvala, miren dan želim tudi vam še naprej. Slišimo pa že Narišem ti svet in Burjana. Toni, dobro jutro tudi tebi. Rezerva pride po oglasih.

0: oglasi.
1: Prikolice Dolžan iz Tržiča. V ponudbi nemške prikolice Böckmann in slovenske prikolice TPV. Obiščite jih na sejmu v Komendi, kjer vas čakajo sejemske akcije. Prikolice Dolžan, 040-611-400.
2: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda. Na letališču Ljubljana zaposlijo več sodelavcev na področju čiščenja. Čakate dinamično delo v edinstvenem okolju in številne ugodnosti za zaposlene. Med njimi tudi najvišji neobdavčen regres, maksimalno poračilo stroško prehrane in prevoza, dodatno pokojninsko zavarovanje ter brezplačno parkiranje. Preveri vse aktualne razpise v kariernem kotičku spletne strani fraport-slovenija.si.
4: Proer, zasnovano za mojstre doma in v delavnici. Poišči svoj kompresor, grelnik, visokotlačni čistilnik, razvlaževalnik, sušilnik, vodno črpalko in mnogo več v najbližji tehnični trgovini ali na sejmu Komenda. Proer.
5: Iščete zanesljivo mehanizacijo? V podjetju Kotnik d.o.o. iz Ivančne Gorice vam ponujajo nove traktorje Landtrak, priznane pluge za oranje Baumet, italijanske mulčere Gemin in zmogljive gozdarske stroje Uniforest. Kotnik d.o.o. mehanizacija, ki dela z vami.
6: Za ugodno ponudbo obiščite 3xdvojni.kotnik.si ali pokličite 031-895-321.
2: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
7: Škoda.
8: Ti, Peška, a kje veš, kam bi sloh les prodal?
9: Seveda vem, Liboken devo. Odkupuje hlode po res dobre cen.
8: Čak, a tista žaga z bohina, ki opažne plošče delajo?
9: Točna tista. Men zmer je Liboken odkup. In ta povem, da sem prav zadovoljen. Pošten, sami žagajo, pa še ceni imajo dobre. Ti samo poklič ali pa poglej na Liboken.si.
10: Krajši dnevi in hladnejša jutra.
11: Za ljubezen in veselje.
10: Za dobro muziko pa vedno Radio Gorenc.

8 in 24 minut in sama dobra glasba v nadaljevanju. Prihaja Miren Rudan. Ostani moja, ne odhajaj, ni ne dobro, ne slabo. Ostani moja, ne odhajaj, pesem, ki je preživela že kar nekaj preoblek od besedila do zvena, od randevuja, pop design in teh DJ variant, no kmalo pa na frekvencah Gorenca tudi Nika Zorjan.

0: Aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: Ura je 20 minut do 9, mi pa gledamo na slovenske ceste. Z nami je Sonja Mihilčič. Sonja, dobro jutro.
2: Ja, dobro jutro tudi vam. No, na ljubljanski vzhodni obvoznici je zaradi okvare vozila oviran promet na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Debelemu hribu. Še ena okvara pa ovira promet na podravske avtocesti med priključkom Lancova vas in razcepom Draženci proti Ptuju. Drugi na slovenskih cestah zaenkrat ni kakšnih večjih posebnosti, le zaradi jutranje prometne konice je promet še vedno povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Tako je še vedno nekaj upočasnjenega prometa na gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano in pa na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Zastoj še vedno tudi na cesti Medvode Ljubljana, Trzin Črnuče in pa od Vodic proti Mosta. No, na štajerski avtocesti je zaradi del zaprt priključek Šentilj proti Avstriji, na primorski avtocesti pa bo jutri med 5 in 15 uro promet potekal samo po enem prometnem pasu in sicer pred priključkom Razdrto proti Ljubljani. Toliko stanje na cestah, vsem še naprej želimo srečno in varno pot.
1: Sonja, hvala. Mi pa se odrinimo, kje gor med oblake. Danes oblačno imamo, krivne padavine pa bodo čez dan postopno slavele in do večera povsod ponehale. Temperature pa se bodo pospele med 12 in 17, tam na oziroma ob morju bo malo bolj toplo, tja do 20 stopinj Celzija. Jutri pa, kot kaže, bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah celo megleno. Popoldne in zvečer pa bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. Zdaj za nedeljo je stanje oziroma napoved takšna. Precej jasno naj bi bilo zjutraj in dopoldne pa po nižinah megleno, v noči na ponedeljek pa bo ponekod na severu rahlo deževalo. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, noč čez dan pa se bo postopno potem zopet razjasnilo.
0: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si 040 380 086.

0: oglasi.
1: Roca da go, roca da go, roca da go, roca da go. Keramika Kranj fenomenale. In pika.
2: Kam danes?
3: V Celje.
2: Čakajo te kultura, dogodki, doživetja, zgodbe in praznično vzdušje.
3: Jeseni in po zimi je Celje še posebej zanimivo.
2: Pridi v Celje. Vedno je kaj novega.
3: Zavod Celeja Celje.
4: Kostanov piknik Besanca 2026. Vabljeni 11. in 18. oktobra v Besanco na tradicionalni Kostanov piknik. Pridite od 11. naprej. Poleg Kostana bomo nudili tudi domače jedi iz kotla ter veliko različnih stojnic domačimi izdelki. Brez skrbi, poskrbljeno bo tudi za otroški program. Organiziran bo brezplačni avtobusni prevoz na relaciji Kranj Supernova Savski otok, Besnica in nazaj. Vse informacije bodo objavljene na besnica.net. Pridite v Besnico, fletam bo.
5: Ko vaš imunski sistem kliče na pomoč,
6: je tu Amino SOS. Bogata formula aminokislin, vitaminov, mineralov in koencima Q10. Brez sladkorja in spretnim okusom pomaranče. Prehransko dopolnilo Amino SOS v lekarnah in na valens.si.
5: Vitamina C in D imata vlogo pri delovanju imunskega sistema.
7: Ej, a tvoja kaj vleče?
8: Ja, bolj slabo.
7: A res, moja pa ful.
9: Ja, kjero pa imaš?
7: Ja, Sikabo.
10: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
11: Ej, sosed, od kje imaš pa ti tako fejst pri kolco?
12: Rempi Agro sem jo kupil. Pronar, bolj še naš najdva. Bojo pa tudi na svojmu koment, pa s tam poglej.
5: MP Agro, profesionalna kmetijska mehanizacija. mp-agro.com.

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
0: Pa smo prišli do konca tega pestrega tedna, čisto oktobrskega tedna lahko rečemo, in v naši družbi je tudi danes Kaja Zorko z turistično-informacijskega centra Tržič. Kaja, živjo.
2: Živjo, najc.
0: Dolg teden.
2: Dolg teden za nami, ampak ni ga še konec.
0: Ni ga še konec, pa še pester vikend imamo pred sabo.
2: Tako je.
0: Kaj se bo dogajalo?
2: Jutri ob 11. uri športno društvo Lom pod Storžičem organizira že 14. gorski tek pod Storžič na relaciji Grahovše Dom pod Storžičem. Tekmovanje bo predvidoma trajalo do 13. ure. Zvečer pa bo na igrišču v Seničnem potekala vaška veselica začetkom ob 19. uri. Upajmo, da bo tokrat vreme zdržalo. Napoved je dobra.
0: Ja, dajmo držati pesti, da res. In dobra vremenska napoved pomeni tudi idealne razmere za kakšne daljše pohode, ne?
2: Tako je. Prav zato, ker je za prihodnjih nekaj dni napovedano lepo vreme, kot nalaž za kakšen izlet v naravi, vas vabimo k obisku okoliških planin in drugih atrakcij na Tržiškem. Več podatkov o posameznih destinacijah najdete na spletni strani www.visit-trzic.com. Se veste, kako pravijo. Zdrav duh v zdravem telesu.
0: Ampak veš, kaj je problem? Da se maso nekaj več nada dobiti, pa kisuga mleka. To je pa škoda.
2: Ja, to je pa nekaj, kar je treba prošparati za naslednjo sezono.
0: Kaja, hvala in že kmalu nasvidenje.
2: Hvala tebi, lepo zdrav.
3: Tržič, odkri košček kraja tudi ti.

0: Slovenske novice.
1: Lep dan želim. Sindikalisti bodo danes v državni zbor vložili zahtevo za razpis referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, ki bodo priložili potrdilo o potrebnih podpisih podpore. Ustrajajo namreč, da gre za zakon za razkroj Slovenije, ki bi ogrozil javna sredstva za šolstvo, zdravstvo, socialno varstvo, dolgotrajno oskrbo, kulturo in druge javne storitve. Poglejmo na tuje. Rusija ni zaznala nobenih zdravstvenih težav ali nevarnih mikroorganizmov, potem ko je sledila vse osebe, ki so bile v stiku z laborantko, ki naj bi po poročanju medijev umrla zaradi okužbe s pljučno kugo, je danes poročil guverner Sibirske regije. Nazaj domov. Občina Gorje v mesecu oktobru izvaja čiščenje in sanacije obeleži obeh svetovnih vojn. Več pa župan Peter Torkar.
2: Posebno pozornost bomo skupaj s članicami in člani Združenja borcev za vrednote narodno-osvobodilne borbe namenili grobišču pri Farni cerkvi Svetega Jurija v Zgornjih Gorjah. Na tem mestu imamo izjemno kulturno in zgodovinsko dediščino, ki jo zaznamuje tudi Plečnikov spomenik. Prav je, da za takšno dediščino skrbimo in jo ohranjamo. Prepričan pa sem, da je skrb domačinov za spominsko obeležje izjemnega pomena. Tem ne ohranjamo samo kamna, spomenikov in krajev, ampak predvsem spomin in zavedanje v zgodovini, iz katere izhajamo. Še posebej pomembno pa je to odgovornost in spoštovanje do naše dediščine prenašamo na mlajše rodove.
1: Strokovnjaki so na portoroškem srečanju socialne zbornice opozorili na povečano tveganje za nasilje nad starejšimi zaradi pomankanja kadra in nizkih prihodkov. Direktor doma upokojencev Radovljica Alen Gril.
3: Sočutje do starejših je še posebej pomembno, zato ker starejša populacija je specifična, ali to treba razumeti, tudi pri delu z njimi to treba razumeti. Seveda je pa zelo pomembno tudi pri zaposlovanju, tudi potem, ko so enkrat ljudje v zavodu, v organizaciji, da tudi, da smo zelo pozorni na to, na kakšne indicije, da bi pa lahko daje prišlo do kakšnega verbalnega, fizičnega, kakšnega drugega nasilja. Tukaj da to je zelo pomembno tudi ta preventiva. Če pa že pride do kakšne situacije, je pa zelo pomembno tako odreagirati in ukrepati in v prvi vrsti poskrbeti za varnost stanovalcev. To je prva zadeva, ki je treba nekaj vodstvo na potezi, da takoj nemudoma ukrepa.
1: Podpredsednica zbornice Marijana Kamnik je padec kakovosti oskrbe povezala s kadrovskimi težavami. Ob povečanem zaposlovanju tujcev pričakuje dodatno usposabljanje.
0: Vreme.
1: Danes je oblačno, krajevne padavine pa bodo čez dan postopno slabele in do večera povsod ponehale. Najvišje dnevne temperature se bodo pospele med 12 in 17 na Primorskem do okoli 20 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in notranjosti zjutraj po nižinah megleno, popoldne in zvečer pa bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo.
0: Ceste.
1: Poglejmo na ceste. Okvara vozila ovira promet na podravski avtocesti med priključkom Lancova vas in razcepom Draženci proti Ptuju. Zaradi jutranje prometne konice pa je promet povečen na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, srečno in previdno.

12 minut čez 9, Nina Pušlar in dež, ki opisuje tudi trenutne razmere na nebu, previdno pa tudi na cestah, da ne pride do nesreče. Slišimo oziroma slišali pa bomo vsak čas tudi Joker Aute, ki so podobnih razmer navajeni, ampak upam, da nam morda z odsevi sonca pričarajo vsaj malo njega.

0: 15:09, odsevi sonca in Joker out, pogledamo kmalu, če bo kaj teh odsevov, takoj po znanih.
1: Oglasi.
2: Au, nisem videl.
3: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih centra očesne optike ob krožišču v Naklem. Kmet Miloš, kmet Miloš, pa kje je ta kmet Miloš?
4: V hladilniku, izbranih trgovin po celi Sloveniji in na novo tudi v zamrzovalniku.
3: In kaj ima v hladilniku?
4: Tam najdeš navadni in sadni tekoči rajski jogurt, mlečni sladoled in kmečko kislo mleko kmeta Miloša. A blubam, to so mlečni izdelki Narta Bulš.
3: Preveri na kmetmilos.si ali na Instagramu in Facebook strani Kmet Miloš.
5: Iščete zanesljivo mehanizacijo? V podjetju Kotnik d.o.o. iz Ivančne Gorice vam ponujajo nove traktorje Landtrak, priznane pluge za oranje Baumet, italijanske mulčere Gemin in zmogljive gozdarske stroje Uniforest. Kotnik d.o.o. mehanizacija, ki dela z vami. Za ugodno ponudbo obiščite 3xdvojniv.kotnik.si ali pokličite 031-895-321.
6: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo Kon od 9. do 11. oktobra, brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti, sejemkomenda.si.
7: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.

Ja, nič sonca danes je prav velik, sicer krajevne padavine bodo čez dan postopno slabele in do večera povsod tudi ponehale, temperature pa se bodo pospele med 12 in 17 stopinjami. Jutri, kot kaže, bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno, popoldne in zvečer pa bo predvsem na jugovzhodu občasno spet rahlo deževalo. Ja, zdaj na cestah spet ena nesreča, očitno zaradi dežja na primorski avtocesti je zaradi prehitevanja zaprt prehitevalni pas med priključkom Unec in počivališčem Lom proti Ljubljani. Okvara vozila in oviran promet pa na podravski avtocesti med priključkom Lancova vas in razcepom Draženci proti Ptuju. No, zaradi del na cesti pa na štajerski avtocesti je že zaprt priključek Šentil proti Avstriji. V soboto, se pravi jutri 10. oktobra, pa bo med 5 in 15 uro promet na primorski avtocesti potekal samo po enem pasu pred priključkom Razdrto proti Ljubljani zaradi popravila vozila. Toliko za enkrat, drugih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, počasi, strpno in pa seveda previdno.

Tri minute do pol desetih, na soncu si Darta. Kolik sonca pa suhe steze bomo Marka Stelic v Nemčiji na zadnji dirki v prvenstvu, izvemo čez par minut. Gabor Kržišnik je z njim na terenu, z njim pa smo se pogovarjali tudi mi. Kmalu na frekvencah Gorenca, tukaj pa je že Anika Horvat in Sanje brez meje.

0: Ko rdeče luči ugasnejo, adrenalin zbriše vse meje, ni prostora za napake in štejejo samo zmage. To je bitka s časom na Radiu Gorenc.
1: Petek je, vikend je pred nami, ampak dirkaški vikend. Marka Stelic pa ima ta teden zadnjo dirko v Nemčiji. V naši družbi je Gabar Kržišnik. Gabar, živjo.
2: Živjo, lepo zdrav vsem poslušalcem tudi na Gorenjsko. Ja, tako kot si napovedal, zadnja dirka, ampak ne čisto zadnja. V prvenstvu GT Masters je to zadnja dirka letošnje sezone. V Nemčiji na znamenitem dirkališču Hockenheimring se eno pa Marka čaka letos še ena, morda še bolj zanimiva dirka že prihodnje teden v Portimao na Portugalskem, kjer pa se bo pomeril z največjimi zvezdniki avto, motošporta, no pa morda o tem vseeno reče v kakšno nekoliko kasneje. Tule je tale vikend predvsem fokus na, kot si sam dejal, zaključku sezone v nemškem odprtem prvenstvu GT Masters.
1: Povej nam, kaj lahko pričakujemo od te dirke, vremenska napoved je lepa.
2: Ja, ja in ne, nekaj suhega dirkanja, pa tudi nekaj dirkanja v mokrem. Že včeraj je bil Mark v Nemčiji, tiste probne kroge so seveda dirkači že opravili, tudi nekaj vode na dirkališču in kar hladno, no, tako da pravzaprav, kar se vremena tiče, se tale vikend ne nadajemo, da se bomo mazali s kremo za sončenje prav dosti, ampak se smo bolj spakirali dežnike seboj, ampak vseeno, kar je, je, kot pravijo v dirkah, pogoji so vedno za vse enaki in znajce je treba, tako mokrem, kakor tudi v suhem in v naši ekipi seveda držimo pesti, da bo šlo čim bolje in da morda sezono zaključimo tako, kot smo jo začeli na prvi dirki v Avstriji letos z stopničkami, torej to bi bil en tak, recimo, lep zaključek sezone, seveda pa je v tako zahtevnem dirkanju in v tako zahtevni konkurenci vedno rezultate težko napovedovati in jasno tudi precej nehvaležno. Danes prosti treningi, jutri pa potem že kvalifikacije in prva dirka in evo, vsaj po jutranjšnjih kvalifikacijah ali pa že danes popoldan po prostih treningih bo možno reči kaj več in pa videti, kam sodimo ta dirkaški vikend.
1: Pa vendar, kaj bi bil za Marka na tej dirki dober rezultat?
2: Mark, kot vedno, kot pravi športnik, gre vedno na najboljši rezultat in ga zanimajo le stopničke in tista najvišja mesta. Vsakič, ko ga vprašam, si seveda želi biti na zmagovalnem balkonu, tako kot verjetno vsak drug dirkač, ampak kot rečeno, vse je to v tem prvenstvu precej težko, ampak dober rezultat si ga zagotovo uvrstitev med prvo polovico dirkačev, torej jaz bom rekel uvrstitev nekje do 7., 8. ne vem, mesta, to bi bil sigurno lep zaključek sezone v vsakem primeru, ampak dejavnikov, ki v tule odločajo seveda vsem skupaj, je veliko. Mi ne skrivamo tega, da je to prva sezona Markova v razredu GT3 in da prav veliko dirkanja v mokrem s tem zelo zmogljivim dirkalnikom nima in če bo steza mokra, po eni strani se veš, je tam morda za izkoristati včasih tudi dejstvo, da imajo nekateri dirkalniki več moči in so nekoliko hitrejši, po drugi strani pa tam kljub samo štejejo izkušnje in pa prevoženi kilometri, kjer dirkač pravzaprav ne sme storiti kakšne napake, tako da nekaj je nedvomno, ne, čaka nas izjemno zanimiv in razborljiv vikend tale zadnji v razredu GT Masters v letošnji sezoni.
1: Evo, držimo pesti tudi za lepo vreme, glede na to pa, da se sezona zadnja dirka v Nemčiji zaključi, se že kaj ve, kakšni so načrti za prihodnjo sezono.
2: Jaz, kot sem rekel na začetku, zadnja sezona v Nemčiji se s to dirko res da zaključi, Marka pa potem čaka še ena dirka naslednji vikend v Portimao, kjer pa ne bo sedel v dirkalnem pošeju kot celotno letošnjo sezono, ampak gre za to, da so njegove nastope v letošnji sezoni opazili tudi teli iskalci mladih talentov in na nek način ga povabili, da bi zadnjo sezono odpeljal za znamenito britansko znamko Aston Martin in bo tako sedel v dirkalnik Jamesa Bonda, če se nekoliko pošalim, lahko naslednji vikend, kjer pa bo pravzaprav presenečenje na dirki nastopil tudi Max Verstappen, torej večkratni prvak svetovne Formule 1, ki ima svoje moštvo v tem tekmovalnem razredu, to je prvenstvo GT World Challenge, torej svetovno prvenstvo v trajnostnih dirk, 6 ur bo dolga dirka na Portimao in tam tudi Valentino Rossi, ki letos tako ali tako nastopal v celotnem prvenstvu skupaj z Markom in še nekatera druga znana imena, mislim, da pride tudi Duan, ne vem, za morda starejše poslušalce radija Gorenc znano dirkaško ime bolj iz motociklističnega športa, Mick Duan, prvak svetovni v razredu do 500 kubičnih centimetrov, je kraljeval tam v 90-ih letih, no potem pa se je

0: enkrat doživeti na pelje.
1: Evo, mi že komaj čakamo. Gaber, hvala za pogovor, se slišimo spet kmalu in seveda poročamo o rezultatih.
0: Super, hvala vam za klic, pa se jasno slišimo, kako se bo dogajalo v Hockenheimu tale dirkaški vikend in potem jasno tudi naslednji teden obvezno je sport imalo. Ne?
1: Definitivno. Gaber, hvala.
0: Ok, hvala lepo vsem, živjo.
2: Ko rdeče luči ugasnejo, adrenalin zbriše vse meje, ni prostora za napake in štejejo samo zmage. To je bitka s časom na Radiu Gorenc.

0: oglasi.
1: Martin Ambrož SP, prašno barvanje in eloksiranje Lahovče in poslovna enota Kamnik.
2: Proer, zasnovano za mojstre doma in v delavnici. Poišči svoj kompresor, grelnik, visokotlačni čistilnik, razvlaževalnik, sušilnik, vodno črpalko in mnogo več v najbližji tehnični trgovini ali na sejmu Komenda. Proer.
3: Joža, potegan!
4: Ja, s čim?
3: Skitno z IBV-ja. Od IBV-ja zmeri zdrži.
5: IBV Lescen. Celovita ponudba vrvi, verik in ostale dvižne in povezovalne opreme. IBV.si.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc. Z vami

Rojstni dan in Saša Lendero. Pa res naj se danes sliši delčno okoli, od delavnice pa vse tja do Vodiške planine. Danes praznuje naš Max Potočnik iz podjetja Novi Plamen. Fant, ki šteje slabih 30 let v službi, pa je že glavni orodjar. In ko je treba prijeti za orodje, ne, Max ovlada. Ko pa je treba zajahati APN-ko, se pa tudi ve, kdo je pravi mojster. Max, želimo ti, da bi ti orodje vedno služilo, da bi APN-ka pela kot nova in da bi bilo na Vodiški planini vedno dovolj dobro družbe in da bi bilo v življenju čim več veselja, zdravje, sreče in čim manj skrbi, teh res ne rab noben, sploh pa ne ti. Vse najboljše ti želi tvoja delovna ekipa iz podjetja Novi Plamen, ki se ji ob tej posebni priložnosti s čestitkami pridružuje tudi ekipa Radija Gorenc. In ker se pravi Gorenc najbolje znajde ob dobri družbi in še boljši domači muziki, zavrtimo zdaj eno pravo gorensko. Za Maksa Potočnika, skladba Fehteri, gorenska ljubljena. Max, še enkrat res vse najboljše.

0: Gorenjske novice.
1: Lep dan želim. Na referendumu o interventnem zakonu in razvoju Slovenije bodo zmagali glasovi proti zakonu, so prepričani v sindikatih. Pričakujejo agresivno kampanjo s diskreditacijami in manipulacijami nasprotnikov zakona, je danes v izjavi za medije pred vložitvijo zahteve za referendum s potrebnimi podpisi podpore v državnem zboru dejal predsednik HSJS Branimir Štrukelj. Poglejmo na tuje. Prizadevanja za končanje vojne so se znašla v slepo ulico, je v četrtek sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. S tem se je odzval na besedo državnega sekretarja ZDA Marka Rubija, ki je med obiskom na portugalskem dejal, da sta se Ukrajina in Rusija v vojni znašli v pat položaju, kar da je zelo nevarno, poročajo tuje tiskovne agencije. Nazaj domov. V mestnem potniškem prometu ima Kranj zdaj še 3 nove električne avtobuse. Župan Matjaž Rakovec.
2: Zdaj jih imamo vseh 11 skupaj, teli 3 busi, ki že vozijo, e-busi so nadomestili stare in pa dotrajane dizelske avtobuse, so nizkopodni avtobusi kitajskega proizvajalca, dolgi so malo manj kot 9 metrov. En sprejme 50 potnikov, tega 20 sedečih, prilagojen je tudi uporabnikov invalidskega vozička. Zdaj doseg približno 290 km, ima kapaciteto baterija 310 kW/h. Zdaj so res sodobni avtobusi, kvalitetni, imajo tudi informacijske prikazovalnike, potem sistem za napovedovanje postaj.
1: Poleg 11 busov imajo v mestnem potniškem prometu še 2 kombija in en minibus Kranvaj. Nakup lesenega objekta nekdanjega obrata Lepenka je na zadnji redni seji občinskega sveta znova razburil občinske svetnike. Nadzorni odbor je po pregledu postopka občini izdal 15 priporočil, za kakšen objekt dejansko gre, pa župan Peter Miklič.
3: To je objekt v velikosti 60x10 metrov, se pravi 600 kvadratov v eni etaži, star več kot 200 let, 2 etaži sta bile, se pravi več kot 1000 kvadratov uporabne površine z odlično ohranjeno nosilno konstrukcijo. In vsi, tudi mi smo vedeli, da tudi sama demontaža in pa postavitev tega objekta bo seveda izjemno zahtevno delo, vendar, ko nam ga bo uspel postaviti, sem popolnoma prepričan, da bo to ena od prvovrstnih turističnih atrakcij v naši občini. Zato ga tudi po naših načrtih umeščamo na področje ob kempu Podlebelju in ob Ribogojanco.
0: Vreme.
1: Krajevne padavine bodo čez dan postopno slabele in do večera povsod ponehale, najvišje dnevne temperature pa se bodo pospele med 12 in 17 na Primorskem do okoli 20 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno, popoldne in zvečer pa bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo.
0: Ceste.
1: Poglejmo na ceste. Na primorski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med priključkom Unec in počivališčem Lom proti Ljubljani. Okvara vozila pa ovira promet na podravski avtocesti med priključkom Lancova vas in razcepom Draženci proti Ptuju. Zaradi del na cesti pa je na štajerski avtocesti zaprt priključek Šentil proti Avstriji. V soboto jutri 10. oktobra pa bo med 5 in 15. uro promet na primorski avtocesti potekal samo po enem pasu, pred priključkom razdrto proti Ljubljani zaradi popravila vozišča. Toliko za enkrat, drugih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, počasi, strpno in previdno.

0: oglasi.
1: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
3: Ko vaš imunski sistem kliče na pomoč,
4: je tu Amino SOS. Bogata formula aminokislin, vitaminov, mineralov in koencima Q10. Brez sladkorja in s prijetnim okusom pomaranče. Prehransko dopolnilo Amino SOS v lekarnah in na valens.si.
3: Vitamina C in D imata vlogo pri delovanju imunskega sistema. Kurilno olje Datris. Greje močneje. 0800 23 41 ali datris.si.

0: Janez Menard, Tihožitje. Visoko nad mestom v brezglasju umirjene zarje, po eni brezžično skozi eter začrtanih linij, kot biserna zvezda putuje žareč aluminij in v polmrak natresa brneče kovinske komarje. Tam znotraj, za okenci, v slednji sekundi, minuti, za tisoče metrov naprej po foteljasti cesti sedijo ljudje, otopeli od samozavesti in komaj da kdo veličastje razuma še sluti. Med tisoči delčkov, borečimi se z energijo, en samcat vijakec za hipec ne sme popustiti. Ljudje pa sedijo puščobno v fotelje zariti, a z neba se iskra blešči, kot se zvezde bleščijo.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Oglasi.
1: Ko pomislim na čistilne naprave in zbiralnike deževnice, vedno pomislim na Roto. Slovenska kakovost, zanesljivost, dolga življenjska doba, strokovnost in okolju prijazni materiali za čisto vodo. Roto. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
2: Obiščite Roto na kmetijskem sejmu v Komendi.
3: Kam danes?
4: V Celje!
3: Čakajo te kultura, dogodki, doživetja, zgodbe in praznično vzdušje.
4: Jeseni in po zimi je Celje še posebej zanimivo.
3: Pridi v Celje, vedno je kaj novega.
4: Zavod Celeja Celje.
3: Hrust, gozdarska in kmetijska mehanizacija, proizvodna in prodaja, lastna izdelava cirkularjev vrhunske kvalitete, transportni trakovi za različne vrste materijala, izdelava po naročilu strank 041-736-617. Več na hrust.si.
2: Obiščite jih tudi na sejmu v Komendi.
3: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo Kon od 9. do 11. oktobra, brez vstopnine in parkirnine. Pridi, še ti, sejem komenda.si.
5: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako, keramika kran, fenomenale! In pika!
6: Au, nisem videl!
7: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.

0: Gorenjske novice.
1: Lep dan želim. Na referendumu o interventnem zakonu za razvoj Slovenije bodo zmagali glasovi proti zakonu, so prepričani v sindikatih. Pričakujejo agresivno kampanjo z diskreditacijami in manipulacijami nasprotnikov zakona, je danes v izjavi za medije pred vložitvijo zahteve za referendum s potrebnimi podpisi podpore v državnem zboru dejal predsednik KSJS Branimir Štrukelj. Poglejmo na tuje. Prizadevanja za končanje vojne niso zašla v slepo ulico, je v četrtek sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. S tem se je odzval na besede državnega sekretarja ZDA Marka Rubija, ki je med obiskom na Portugalskem dejal, da sta se Ukrajina in Rusija v vojni znašli v pat položaju, kar da je zelo nevarno, poročajo tuje tiskovne agencije. Nazaj domov. Jugozahodni del države, predvsem območje med Krasom in Idrijsko-Cerkljanskim hribovjem, je v četrtek zajel pas izrazito močnih padavin. Meteorna voda je zalivala stanovanske, kmetijske, šolske in druge objekte, hitro naraščajoči vodotoki pa so poplavljali ceste, v visoki vodi obstalo več vozil, poroča Center za obveščanje. V mestnem potniškem prometu ima Kranj zdaj še tri nove električne avtobuse. Na zdajšnjih so tudi podobe znanih Krančanov, več pa župan Matjaž Rakovec.
2: Da je res dobra, konc koncev smo, se mi zdi, redko mesto ali pa edino mesto v Sloveniji, ki na avtobuse ne lima reklam. Jaz sem proti tem. Skratka, nadaljujemo z podobami Krančanov in Krančan, ki so zaznamovali prostor in čas. Tukaj imamo zdaj znano Ajdo Kaland, radijsko napovedovalko, predvsem pa mentorica številnim generacijam novinarjev. Slava Zupančič, ki je mogoče znana bolj v našem bolovskem krogu, to je pionirka slovenskega ženskega alpskega smučanja, doma bila na Primskovem in pa seveda legenda, katerega pa vsi smo dobro poznali, Franci Hvastija.
1: Po besedah župana gre za tako imenovano potujočo zgodovino Kranja.
0: Vreme.
1: Krajevne padavine bodo čez dan postopno slabele in do večera povsod ponehale, najvišje dnevne temperature danes pa so se povzpele med 12 in 17 na Primorskem do okoli 20 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo.
0: Ceste.
1: Poglejmo na ceste. Zaradi del na cesti je na štajerski avtocesti zaprt priključek Šentilj proti Avstriji. V soboto jutri 10. oktobra pa bo med 5. in 15. uro promet na primorski avtocesti potekal samo po enem pasu pred priključkom razdrto proti Ljubljani zaradi popravila vozišča. Prav tako pa bo na cesti Ljubljanica Vrhnika do 11. oktobra do 20. ure zaprt odsek Ljubljanica Vrzdenec zaradi popravila vozišča. Toliko zaenkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, srečno in previdno.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je to stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, ne glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi. Wow.

0: Oglasi. Izberi, zaroči, poroči. Zlatarstvo Lavtižar. Pohištvo Sint.si, Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom. Pohištvo Sint.si.
1: Podjetje ProSafe iz Lest nudi celovito ponudbo na področju zaščite in reševanja. Poleg prodaje izdelkov priznanih blagovnih znamk nudijo tudi servis gasilnih aparatov in meritve hidrantnega omrežja. Za ogled njihove celovite ponudbe in spletne trgovine otipkajte prosafe.si.
2: V mesecu oktobru, mesecu požarne varnosti, gasilni aparati po znižani ceni. Veselimo se vašega obiska. ProSafe je podjetje, ki mu zaupa veliko gasilcev.
0: Iščete nov dom ali prodajate stanje? Nepremičnine Kranj DOO. Hitra prodaja, varni postopki, pravi nasveti. Nepremičnine-kranj.si. Vaša nepremičnina v pravih rokah.
2: Lej ga živjo, menda prenavljaš stanovanje. V Lestri Plus IB Center Kranj imajo oktobra akcijsko ponudbo vinilov za lepljenje in klik. Posluš to, kar 12% popust na vse vinile.
3: www.lestriplus.si.
2: Kaj še čakaš? Po vinil v Lestri Plus.
4: PVC nagodaj iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo, lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža, zanesljiv servis. PVC nagodaj iz Postojne.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
2: Diši po jeseni, a ne? No, na Jančah bo zadišalo še bolj. Turistično društvo Besnica Jančeva svabi na tradicionalno kostanjevo nedeljo, ki bo to nedeljo pred Planinskim domom od 11. do 17. ure. Za vas bomo pekli kostan, prešali sladki mošt, na stojnicah pa bodo slastne kostanjeve sladice. Za pravo nedeljsko vzdušje in ples pa bo skrbel ansambl Petra Finka. Se vidimo na Jančah.

0: Oglasi.
1: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
2: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 €.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: ProAir, zasnovano za mojstre doma in v delavnici. Poišči svoj kompresor, grelnik, visokotlačni čistilnik, razvlaževalnik, sušilnik, vodno črpalko in mnogo več v najbližji tehnični trgovini ali na sejmu Komenda. ProAir.

0: prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Ajsa, avča, joj, kur je oko? Humorno, satirična rubrika. Minister Jernej Vrtovec bo v Sloveniji odprl vrata robotaksijem, avtomobilom brez voznika. Bravo, bravo, bravo. Pri nas že dolgo marsikaj deluje brez pameti, zdaj bo pa še brez voznika. Doslej smo v kolonah izgubljali živce, po novem jih bo izgubljala pa umetna inteligenca. Po prvi vožnji čez ljubljansko voznico bo Tesla Elonu Musku poslal sporočilo: pošli me na Mars, tu ni pogojev za življenje. Seveda bo treba robote prilagoditi Sloveniji. Prepoznati bojo morali lukne, obvoze, gradbišča, omejitev 30, pa delavce nič, rok do končanja, pa državna skrivnost. Toda prednosti so ogromne. V robotaksi namestimo likalno desko in med jutranjo konico ženske zlikajo perilo. Zadaj uredimo kuhno in ženske skuhajo kosilo, ko se vozijo v službo. Če bo zastoj daljši, pa še vložejo kumrce. Pa zakaj bi človek plačeval najemnino, če lahko živi na obvoznici? Po 3 mesecih prijavil stalno prebivališče, Ljubljana, odstavni pas 14. Otroci bodo med vožnjo naredili nalogo, pojedli malco in končali osnovno šolo. 3 prijatelji pa bodo tako med vožnjo lahko igrali tarok. Šparala bo tu država. Funkcionarji ne bodo več potrebovali voznikov šoferjev. In ob morebitnem karambolu v tunelu ne bo, bo končno vse jasno. Kriv je robot. Največji pretres pa nas čaka na križiščih. Robot bo vključil smerokaz, držal bo varnostno razdaljo in pravilno bo izbral vozni pas. Ampak gospod minister Jernej Vrtovec, na dežel, na kmetih je v uporabi samo vozeči prevoz že več kot 100 let. Kmet je šel v mesto s konjsko vprego, je kaj prodal, nazaj se je ustavil v gostilno prijožet in potem je pa zaspal na vozu in konj ga je sam dan pripeljal, brez GPS-eja, brez maska, kanede.

0: O Ljubljani se obeta prava županska gneča. Če se uresniči napovedani seznam kandidatov, bo treba pred magistratom namestiti avtomat za listke. Kot v zdravstvenem domu. Samo da tukaj vsi pričakujejo, da bodo takoj na vrsti Mesec, Rop, Novak, Feratovič, Simonova, Jarc, Primc, Repič. Toliko imen, da človek ne ve, ali bere volilni seznam ali odjavno špico nadaljevanke. Glavni igralec pa ostaja Zoki Zoran Jov Jankovič. Drugi bi radi prišli na občino, on je pa tam že toliko cajta, da bi mu lahko pošto dostavljali z oznako stalni inventar poleg županske verige. Sedmi mandat. To ni več kandidatura, to je podaljšanje bivanja. Še hotelski gost mora kdaj vrniti ključ, pri nas pa volivci vsake 4 leta vprašajo, gospod Zoran, boste še ostal? In potem pride znameniti ljubljanski argument. Je pa je tudi kaj naredil, je seveda je. To, da je naredil, ne more biti univerzalni detergent za vse politične fleke. Vsi bodo obljubljali dostopna stanovanja, tekoč promet, pregledno poslovanje in Ljubljano za Ljubljančane, Knede. Med domačini pa že kroži krilatica. V finalu se bosta srečala Janković in Rop. Ni važno, kdo zmaga. V Ljubljan bo še naprej Rop. Boljše je biti v politika, kakor pa v knjižnic. Kar vzameš v knjižnic, moraš vedno nazaj vrnt.
1: Ne vjerujem tistim, ki nam komandirajo državo. To, da pošteni so, in da bi jih mogel spoštovat. Majo pa vse glih za kej, po konci nosit glavo. Če do vratu si odrekuje, nam moč drhat zdržat.
0: Leta 1991 smo Slovenci dobili svojo državo. Sanjali smo o drugi Švici. Danes imamo od Švice predvsem luknje v siru, cene brez sira, pa na cestah imamo luknje. To imamo pa svoje. Ampak smo prepevali zdravljico. Nekateri pa so že vadili drugo himno, kolikor kapljc, toliko delnic. Mi smo mahali z zastavami, oni so pa mahali s pogodbami. Mi smo verjeli o samosvojitev, oni so pa razmišljali o prisvojitvi. Narod je dobil državo, dobro povezani pa lastnino. Vsaka vlada začne z ničle, prejšnja je bila za nič. Zato je treba vse postaviti na novo. Predvsem ljudi. Program že lahko počaka, naš ne more. Država je postala služba za zaposlovanje političnih zaslužnih. Ko pridejo na oblast, ugotovijo, da je stanje mnogo hujše, kot so pričakovali. Narod med tem stopica na mestu. Delavec dela, upokojenec računa, mlad človek išče stanovanje. Politik pa išče besedo, s katero bo podražitev zvenela kot izboljšava. Ko te država odere, temu reče reforma. Ko zavpijaš, ti razloži, da slabo razumeš koristi. Potem pa pridajo levi in desni. Levi nas rešujejo pred desnimi, desnimi pred levimi. Pred položnicami nas ne rešuje nihče. Levi se toliko časa vrtijo v levo, da pristanejo na desni. Desni se pa toliko časa vrtijo na desno, da pristanejo na levi. Oboji pa pridajo do korita. Samo državljan ostane zunaj, kroga in posluša, da mora zategniti pas. Nikogar pa ni, ki ne bi gledal ne levo, ne desno, ne nazaj, ampak vlekel voz samo naprej, naprej. Naš državni voz ima levi smernik, desni smernik, vzvratno predstavo, močno hupo. Samo prestave za naprej pa še nismo našli.

Naš dopisnik Jožek je Božaj rekel in ostal živ. A ste poznali Tončevo Ančko? Tončevo Ančko, ja? Ta ga je tako pila, da je imela večje podočnake kot Joške.

0: Ajsa, avča, joj, kurje oko.
1: Humorno-satirična rubrika na Radiu Gorenc. Vsako sredo v oddaji Veselica s Podokničarjem in v ponovitvi v petek točno ob 12.

0: Oglasi.
1: Na letališču Ljubljana zaposlijo več sodelavcev na področju čiščenja. Čakate dinamično delo v edinstvenem okolju in številne ugodnosti za zaposlene. Med njimi tudi najvišji neobdavčen regres, maksimalno poračilo stroškov prehrane in prevoza, dodatno pokojninsko zavarovanje ter brezplačno parkiranje. Preveri vse aktualne razpise v kariernem kotičku spletne strani fraport-slovenija.si.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
3: Ko vaš imunski sistem kliče na pomoč,
4: je tu Amino SOS. Bogata formula aminokislin, vitaminov, mineralov in koencima Q10. Brez sladkorja in s prijetnim okusom pomaranče. Prehransko dopolnilo Amino SOS v lekarnah in na valens.si.
5: Vitamina C in D imata vlogo pri delovanju imunskega sistema.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
7: Martina Broš SP. Prašno barvanje in eloksiranje Lahovče in poslovna enota Kamnik.

0: Novice iz občine Bohinj.
1: Ja, z eno nogo smo že v vikendu, še prej pa poglejmo, kaj novega v občini Bohinj. V naši družbi je župan gospod Jože Sodja. Dobrodošli in lepo pozdravljeni.
2: Dobar dan.
1: Gospod župan, za začetek se bova sprehodila skozi projekte, kateri so trenutno v teku in kako napredujejo.
2: Ja, v teku je kar nekaj projektov, rekel tudi teh največjih, sigurno se nam bo ta potegnil preko novega leta, je projekt urejanje ceste Kamne in pa Pločnik, potem je še vedno urejanje plazu Ravne, potem je še gradnja Češnjice Srednja vas, to je ta povezovalna pot, peš pot, še zmeram v gradni. Nivo je, ko je zaključil dela na brodu v Savi in pa tukaj na Logu, nekaj se pa še ureja potokov, tako da nadaljujemo seveda z urejanjem in pa pravilom se trenutno z odvodnjavanjem na cesti Podjelje. Tam gremo etapno, po celi dolžini bomo pač uredili določene zadeve, kot so odvodnjavanje, potem pa šli v rekonstrukcijo, tako da dela se še kar nadaljujejo. In pa seveda cesta na Goreljek, se ta del počasi bliža koncu in moram reči, da bi rad povedal to, no, da je sedaj od 7. naprej popolna zapora te ceste, tudi tam, ki je že pač bil makadam, je zdaj nemogoče voziti, ker se delajo priprave za asfaltiranje. Ta zapora bo do zaključka teh del ali pa priprave ali pa zaključka del, tako da bomo ta del dali pod asfalt, da bomo lahko naredili v tem delu eno veliko kljukico in rekli, da je pač to zaključeno in se potem podali v drugem letu naprej po cesti proti hotelu. Jaz bi prosil ljudi, no, da to zastopijo, jaz verjamem, da marsikdo bi bil rad še kar v planini, vendar je pač ta pot trenutno po tej cesti onemogočena.
1: No, Prostofer v občini Bohinj deluje že 6 let. V tem času je številnim starejšim občankam in občanom omogočil lažji dostop do zdravnika, pa lekarne, bolnišnice in drugih pomembnih opravkov. Kako kot župan ocenjujete njegov pomen in tudi odziv bohinjk in bohincev?
2: Lahko rečem, da je odziv bohinjk in bohincev zelo dober. Tudi, bom rekel, naš občinski, moram reči, da se je ta Prostofer zelo, zelo dobro prijel. Marsikoga smo že pripeljali ali pa mu pomagali, da je prišel do svojih točke. Največkrat se prevozi uporabljajo do zdravnika ali pa bolnice v Ljubljani, tako da zadeva zelo, zelo dobro teče. Jaz bi se v tem delu rad zahvalil vsem šoferjem, ki nam stojijo ob strani in nam pomagajo, da Prostoferje sploh lahko upravljamo. Tako da zaenkrat jaz nisem slišal pripomb in pa marsikdo bi se rad pripeljal, pa je večkrat avto bil toliko zaseden, da je mogel počakati na vrsto. Vendar začetka tiste, bom rekel, troške bolezni smo preboleli, zadeva je zelo dobro stekla in tudi tako si želim, da bo potekala naprej. Pa še enkrat sem šoferjem, ki nam nudijo te usluge, bom rekel, brezplačno. Najlepša hvala.
1: Župan občine Bohinj, gospod Jože Sodja je v naši družbi. Privoščimo si kratko glasbeno pauzo.

0: Oban.
1: Dobrodošli nazaj, to so novice iz občine Bohinj, naš gost je župan gospod Jože Sodja. No, predstavniki vojaških gorniških združenj iz 11 držav so se zbrali ob spomeniku štirim srčnim možem v Ribčevem lazu. Slovenija kongres gosti tretjič, Bohinj pa je letos prvič njegovo osrednje prizorišče. Kako gledate na ta izbor prizorišča in kako je bilo?
2: Jaz bom rekel, da smo lahko kar malo ponosni, da so nas zbrali, da ta kongres bil tukaj pri nas v Bohinju. Ko sem bil pač prisoten na te otvoritvi in poslušal in se pogovarjal z temi vojaki ali pa rekel gorniki, tudi iz drugih držav so bili navdušeni nad našim krajem in jaz mislim, da je bil ta izbira pravilna. Navdušeni so bili tudi nad vsem, kar so dobili za ogled, kjer so lahko obiskali. Oni so šli potem tudi po Sloveniji, vendar se nazaj vrnili, tretjega smo polagali tudi vence na pokopališču Prve svetovne vojne v Ukancu. Moram reči, da je bilo kar slovesno in pa nam je bilo nekako v čast, da se to na nas dogaja. Te 11 držav in Slovenijo združujejo gore. Problemi ali pa bom rekel bojevanja, če gremo v to smer, so podobni ali pa skoraj enaki in tako je prav, da se saj po teh konfiguraciji države tudi sodelujemo. Jaz mislim, da je to ena izmed stvari, ki je bila pravilna odločitev. Nekaj časa nazaj tudi tukaj pri nas smo gostili 32 gorski bataljon, kjer je imel pri nas v kulturnem domu Joža Ažmana svoj praznik. Zbrali so pač Bohinj za to in tudi to moram reči, da se nekako poklopilo s tem kongresom in smo lahko tudi ponosni. Prav je, da Bohinjci vidimo, da nas niso z te strani tudi pozabili in da nas, rekel, vojska ravno tako gleda in nas jemlje kot svoje, saj po ozemlju.
1: No, vaš mandat se počasi izteka, če se tako ozreva malo nazaj. Kateri projekt je najbolj zaznamoval vaše županovanje?
2: Ja, brez razmišljanja bom rekel, najbolj stresočo roko sem se odločil za naš novi vrtec. Mislim, da je tudi projekt, ki je tudi najbolj zaznamoval Bohinj, mislim, da je tudi tak, ki je bil ljudem tudi najbolj všeč in pa verjetno najbolj potreben. Druga stvar je pa potem kolesarka, tudi tam je bilo potrebno vložiti kar nekaj truda. Bila so pogajanja takšna in drugačna in moram reči, da se štejem kar malo čas, da smo to pripeljali do konca, da smo se odločili za to. Bohinj ima zdaj novi vrtec in pa kolesarsko povezavo Bled Bohinj, ki jo pa moramo še v zadnjem delu zaključiti. Tudi to se dela in jaz

0: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra, brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti, sejemkomenda.si.
1: Poporočne prstane, ki imajo poseben čar, v zlatarstvo Lautižar.
2: Au, nisem videl.
3: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
4: Ostanimo prijatelji.
5: Praznik Avsenikove glasbe. V petek 16. oktobra ob 19. v Železnikih.
6: Vstopnice na moje karte.si, bife bazen Železniki, restauracija Lušina in gostišče Tolc.

0: Obvestila. Elektrogorinska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
1: Crkljen visoko v ponedeljek 12. oktobra in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje Šenk Arvaj od 8. do 12. ure na naslednjih naslovih Britof od 1. do 22, Jezerska cesta 137 in 139. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo.

0: Slovenske novice. Lep dan želim. V Kobdilju na Krasu je v tej noči padlo 353 litrov dežja na kvadratni meter, zato je na območju Štanjela poplavljala meteorna voda, je za STA povedal poveljnik regijskega štaba CZ za Primorsko in Notranjsko Sandi Curk. Poplavljenih je bilo 9 hiš in osnovna šola Štanjela. Težave zaradi poplav in plazu so imeli tudi v občinah Ajdovščina in Vipava. Poglejmo na tuje. Prizadevanja za končanje vojne niso zašla v slepo ulico, je v četrtek sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. S tem se je odzval na besede državnega sekretarja ZDA Marka Rubija, ki je med obiskom na Portugalskem dejal, da sta se Ukrajina in Rusija v vojni znašli v pat položaju, kar da je zelo nevarno, poročajo tuje tiskovne agencije. Nazaj domov. Komunala Kranj v četrtek s slovesnim odprtjem poslovne stavbe na Zarici začela novo poglavje. V soboto in nedeljo pripravljajo tudi dneve odprtih vrat, več o tem pa direktor Komunale Kranj Matjaž Brčon.
1: V soboto smo dali naziv sejem krožnih tehnologij in doživeti, ker bo tudi nekaj kulture in športa. V nedeljo pa večji poudarek mogoče na druženju, pa vendarle skupni predznak obeh dni je, da je res odrečeno odprt vsem javnostim, da bodo tukaj lahko spoznali ali tako, bom rekel, komunalno dejavnost kot neke spremljajoče inštitucije, s katerimi veliko sodelujemo, bodi si skozi izmenjevalnico rabljenih predmetov, promocijo pitja vode iz pipe do različnih pristopov in načinov ravnanja z različnimi vrstami odpadkov. Skratka, veliko pestrega dogajanja.
0: Kranjski župan Matjaž Rakovec je na predstavitvi kandidature za tretji županski mandat v Kranju izpostavil dosedanje dosežke in vizijo za naprej. Med največjimi projekti naslednjega mandata je izpostavil Gorenjsko bolnišnico.
2: Ja, vsega skupaj je bilo preko 150 milijonov evrov. To je res velika številka, seveda brez evropskih sredstev tega ne bi mogli realizirati. Veliko projektov je še v poteku, v realizaciji. Konec koncev morate vedeti, da zelo gledamo na to, kje je možno pridobiti evropska sredstva in potem se določene zadeve pač zavlečejo dalj časa, kajti z lastnimi sredstvi prav gotovo ne bi mogli investirati toliko svest, kot smo jih. V šolstvo smo vložili v preteklosti rekordno številko, to se pravi preko 30 milijonov evrov. Zdaj imamo največjo investicijo preko 30 milijonov evrov v komunalno infrastrukturo Gorki 3. Nova industrijska cona, ki bo med 15-20 milijoni.
0: Trenutno ima javno najavljene 4 protikandidate. To so Janez Črne kot neodvisni kandidat, Irina Dolenc z NSI, SLS in Fokusom, Tomaž Krišel stranko generacij ter Vekoslav Panigas z Resnico. Vreme. Krajevne padavine bodo čez dan postopno slabele in do večera povsod ponehale, najvišje dnevne temperature danes pa so se povzpele med 12 in 17 na Primorskem do okoli 20 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo.
3: Ceste.
0: Poglejmo na ceste. Zaradi del na cesti je na štajerski avtocesti zaprt priključek Šentilj proti Avstriji. V soboto jutri 10. oktobra pa bo med 5. in 15. uro promet na primorski avtocesti potekal samo po enem pasu, pred priključkom razdrto proti Ljubljani zaradi popravila vozišča. Prav tako pa bo na cesti Ljubljanica Vrhnika do 11. oktobra do 20. ure zaprt odsek Ljubljanica Vrzdenec zaradi popravila vozišča. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, srečno in previdno.

0: Oglasi.
1: Joža, potegan!
2: Ja, s čim?
1: Skitno z IBV-ja. Od IBV-ja zmeri zdrži.
3: IBV Lescen. Celovita ponudba vrvi, verig in ostale dvižne in povezovalne opreme. IBV.si.
4: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premoženjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.

0: Novice iz občine Naklo.
1: Tako je, to so novice iz občine Naklo. V naši družbi je podžupan v funkciji župana Primož Povše. Dobrodošli in lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav vam in tudi vsem vašim poslušalkam in poslušalcem.
1: Rekonstrukcija državne ceste skozi Naklo dobro napreduje. Povej vam še enkrat podatke, torej kdaj se obeta zaključek del in kakšna bo končna podoba tega območja.
2: Ja, res je, dela lepo napredujejo in končna podoba se že malo kaže. Granitni rubniki so postavljeni, ureja se območje krožišča in avtobusnih postajališč, nadaljujejo pa se dela mimo Petrola. Pri tem priključku bomo tukaj pri ulici Toma Zupana hkrati uredili še dodaten vodovod, ki je dotrajan in je smiselno, da ob takšnem posegu obnovimo tudi infrastrukturo. Po prvotno objavljeni časovnici so dela predvidena nekje do konca decembra, bo pa natančnejši zaključek odvisen od preostalih del, pa tudi od vremenskih razmer. Bo pa območje dobilo novo krožišče pri Marinšku, urejene površine za pešce, kolesarje, avtobusni postajališči z nadstrešnicami ter seveda novo cestno razsvetljavo. Predvsem bo prometna ureditev veliko varnejša in preglednejša.
1: V Podbrezjah je zaključen odsek v Doleni vasi, prihodnji mesec se torej začenja ureditev komunalne infrastrukture na odseku Marinšek-Tišler. Kateri so trenutno največji infrastrukturni projekti, ki jih občina še načrtuje v Podbrezjah?
2: V Podbrezjah res nadaljujemo postopno urejanje komunalne in cestne infrastrukture. Po zaključenem odseku v Doleni vasi je sedaj naslednji pomemben korak odsek Marinšek-Tišler, ta pa se bo pričel že v naslednjem tednu. Naš cilj je predvsem, da posamezne odseke uredimo celovito, usklajeno in da nam zaradi različnih posegov ne bi bilo potrebno prevečkrat prekopavati iste ceste. Tako da ob nadaljnih korakih bo pripravljena dokumentacija, dogovori z lastniki zemljišč in zagotovljena vsa sredstva. Moram pa še klele povedati glede Podbrezi, da si je v celoti že zaključen projekt pod Podbreško lipo. Trenutno samo še čakamo na priključitev vode in potem sledi otvoritev.
1: Zdaj, če ostanava še malo v Podbrezjah, prebivalci že dlje časa opozarjajo na močne, neprijetne vonjave, ki jih povezujejo z delovanjem asfaltne baze. Pogovori so že potekali, kaj bilo do zdaj dogovorjeno in katere konkretne ukrepe lahko prebivalci pričakujejo.
2: Res je. Opozorila krajanov jemljemo 100% resno. Julija sem se srečal že z enim od prebivalcev, poznaje smo govorili tudi z drugimi krajani in problematiko kasneje obravnavali tudi na vaškem odboru. S podjetjem smo bili v stiku tako junija kot septembra. Trenutno pregledujemo dokumentacijo in pridobivamo pojasnila. Dokončne tehnične rešitve in roka žal še ne morem napovedati, ampak bomo pa vztrajali pri jasnih odgovorih in obveščanju krajanov. Če podatki kakorkoli pokažejo potrebo po nadaljnjih ukrepih, bomo zahtevali obravnavo pri pristojnih službah. Res razumem ljudi, ki so zaradi vonjav res ne morejo odpirati oken in uporabljati vrta, kakorkoli njihove izkušnje res jemljemo resno in bomo poiskali rešitev.
1: Če ostaneva kar pri tej temi, kako konkretno sodelujete zdaj z drugimi pristojnimi institucijami in izvajalci asfaltne baze?
2: Ja, z upravljavcem asfaltne baze smo bili že v stiku, tako kot sem že prej omenil. Pri nadaljni obravnavi bo potrebno sodelovanje s pristojnimi službami, zapravo, ki strokovno preverijo razmere in določijo tiste potrebne ukrepe, ki so potrebni. Po pojasnilih podjetja so bile zadnje meritve emisij skladne s predpisanimi mejami, ampak moramo ob tem res ob teh podatkih obravnavati tudi upozorila prebivalcev o vonjavah. Želim, da pridemo do nekih jasnih ugotovitev in rešitve, ki bo res izboljšala njihovo bivalno okolje.
1: Ponovno prihajajo pobude za postavitev dodatnih protihrupnih ograj, ki občina trenutno zaznava največje težave s hrupom in ali so morda že znane lokacije, kjer bi lahko prišlo do novih protihrupnih ukrepov.
2: Ja, res je, te pobude je res treba za protihrupno zaščito obravnavati resno, saj hrup vpliva na počitek in kakovost vsakdanjega življenja. Pred napovedjo posameznih lokacij moramo res preveriti obremenjenost območij, že obstoječo zaščito in možnosti dodatnih ukrepov. Pri cestnem hrupu je pomemben tudi dogovor z upravljavcem posamezne ceste. Zaenkrat konkretnih novih lokacij in rokov še ne bi napovedoval, ker brez potrjenih strokovnih podlag in odgovorov nimamo še potrebnih prijemov in rešitev. Je pa naša naloga, da pobude krajanov posredujemo pristojnim in vztrajamo pri njihovi obravnavi.
1: Toliko o današnjih novicah iz občine Naklo. Gospod podžupan v funkciji župana Primož Pošebi v naši družbi. Hvala lepa za tale pogovor. Miren vikend želim in vse dobro. Do prihodnjič.
2: Hvala tudi vam.
0: Novice iz občine Naklo.
3: Tvoja frekvenca.

0: A je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno in povsod.

0: Oglasi.
1: Kmet Miloš, kmet Miloš, pa kje je ta kmet Miloš?
2: V hladilniku, izbranih trgovin po celi Sloveniji in na novo tudi v zamrzovalniku.
1: In kaj ima v hladilniku?
2: Tam najdeš navadni in sadni tekoči rajski jogurt, mlečni sladoled in kmečko kislo mleko kmeta Miloša. A blubam, to so mlečni izdelki Narta Bulš.
1: Preveri na kmetmilos.si ali na Instagramu in Facebook strani Kmet Miloš.
3: Ko vaš imunski sistem kliče na pomoč,
4: je tu Amino SOS. Bogata formula aminokislin, vitaminov, mineralov in koencima Q10. Brez sladkorja in s prijetnim okusom pomaranče. Prehransko dopolnilo Amino SOS v lekarnah in na valens.si.
3: Vitamina C in D imata vlogo pri delovanju imunskega sistema.
5: Kam danes?
2: V Celje!
5: Čakajo te kultura, dogodki, doživetja, zgodbe in praznično vzdušje.
2: Jeseni in po zimi je Celje še posebej zanimivo.
5: Pridi v Celje. Vedno je kaj novega.
2: Zavod Celeja Celje.

0: Slovenske novice. Lep dan želim. Na referendumu o interventnem zakonu za razvoj Slovenije bodo zmagali glasovi proti zakonu, so prepričani v sindikatih. Pričakujejo agresivno kampanjo z diskreditacijami in manipulacijami nasprotnikov zakona, je danes v izjavi za medije pred vložitvijo zahteve za referendum s potrebnimi podpisi podpore v državnem zboru dejal predsednik KSJS Branimir Štrukelj. Gerhard Schröder se je udeležil zabave ob 74. rojstnemu dnevu ruskega predsednika Vladimirja Putina, so sinoči sporočili v Kremlju. Kot so navedli, se je nekdani nemški kancler sicer v Moskvi mudil poslovno, Putin pa je starega prijatelja povabil na praznovanje. Oktober je mesec požarne varnosti. V soboto 17. oktobra od 10. do 12. ure v okolici osnovne šole Železniki pa pripravljajo prireditev Misija resničnost. Kdo se bo predstavil, povzema župan Marko Gasar.
1: Gorska reševalna služba in jamarska reševalna služba bosta poleg prikaza opreme za reševanje postavili tirolsko žičnico, po kateri se bodo obiskovalci lahko spustili. Prostovoljno gasilsko društvo Železniki bo prikazal poleg svoje opreme tudi prikaz gašenja, pripravljamo tudi presenečenje. Rdeči križ Slovenije, prvi posredovalci in dejavnost osnovne šole Železniki, vladaj, pomagaj, bodi junak, bodo prikazali postopke oživljanja in oskrbo ponesrečenca. Medobčinsko redarstvo in policija bosta prikazali svojo opremo, delovanje in vozila. Klub vodnikov reševalnih psov Kran bo predstavil delo vodnika in psa reševalca.
0: Strokovnjaki so na portoroškem srečanju socialne zbornice opozorili na povečano tveganje za nasilje nad starejšimi zaradi pomankanja kadra in nizkih prihodkov. Direktor doma upokojencev Radovljica Alen Gril.
2: Sočutje do starejših je še posebej pomembno, zato ker starejša populacija je specifična, ali je to treba razumeti, tudi pri delu z njimi to treba razumeti. Seveda je pa zelo pomembno tudi pri zaposlovanju, tudi potem, ko so enkrat ljudje v zavodu, v organizaciji, da smo zelo pozorni na to, na kakšne indicije, da bi pa lahko da prišlo do kakšnega verbalnega, fizičnega, kakšnega drugega nasilja. Tukaj je to zelo pomembno tudi da preventiva. Če pa že pride do kakšne situacije, je pa zelo pomembno takoj odreagirati in ukrepati in v prvi vrsti poskrbeti za varnost stanovalcev. To je prva zadeva, ki je treba nekrati vodstvo na potezi, da takoj nemudoma ukrepa.
0: Podpredsednica zbornice Marijana Kamnik je padec kakovosti oskrbe povezala s kadrovskimi težavami. V večenem zaposlovanju tujcev pričakujejo dodatno usposabljanje. Vreme. Krajevne padavine bodo čez dan postopno slabele in do večera posod ponehale, najvišje dnevne temperature danes pa so se povzpele med 12 in 17 na Primorskem do okoli 20 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo.
3: Ceste.
0: Poglejmo na ceste. Zaradi del na cesti je na štajerski avtocesti zaprt priključek Šentilj proti Avstriji. V soboto jutri 10. oktobra pa bo med 5 in 15 uro promet na primorski avtocesti potekal samo po enem pasu pred priključkom razdrto proti Ljubljani zaradi popravila vozišča. Prav tako pa bo na cesti Ljubljanica Vrhnika do 11. oktobra do 20. ure zaprt odsek Ljubljanica Vrzdenec zaradi popravila vozišča. Toliko zaenkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, srečno in previdno.

0: oglasi. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Iščete zanesljivo mehanizacijo? V podjetju Kotnik d.o.o. iz Ivančne Gorice vam ponujajo nove traktorje Landtrak, priznane pluge za oranje Baumet, italijanske mulčarje Gemin in zmogljive gozdarske stroje Uniforest. Kotnik d.o.o. mehanizacija, ki dela z vami. Za ugodno ponudbo obiščite www.kotnik.si ali pokličite 031 895 321.
2: Roke tako, keramika kran fenomenale in pika.
3: Ti peška, a ke veš, kam bi sloh les prodal?
4: Seveda vem, Liboken d.o.o. odkupuje hlode po res dobre cen.
3: Čak, a tista žaga z bohina, ki opažne plošče delajo?
4: Točna tista, men zmeraj Liboken odkup. In ta povem, da sem prav zadovoljen. Pošten, sami žagajo, pa še cene imajo dobre. Ti samo poklič ali pa poglej na liboken.si.
5: Ej, a tvoja kaj vleče?
6: Ja, bolj slabo.
5: Res, moja pa ful.
6: Ja, kjero pa imaš?
5: Ja, Sikabo.
7: Kuhinske nape Sikabo. Vlečajo že več kot 30 let.
8: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo Kon od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.

0: Brez dežnika danes se nikamor, sicer do večera. Če imate kakšen kostano piknik, naj bi ponehali in se boste spravili že pod kakšno streho v družbi pečenega kostanja. Sicer pa temperature danes do 17 stopinj Celzija. Jutri zjutraj od 7 do 12, čez dan od 12 do 16 stopinj. Bo pa tudi jutri malce bolj oblačno. Popovdne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno še vedno rahlo deževalo. V noči na nedeljo pa bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Ja, deževno je tudi na naših cestah, tako da držite varnostno razdaljo in kar lepo strpno ter počasi. Miren dan za enkrat na gorenjskih avtocestah, kjer pa je malce gneče, pa potrpežljivost ne bo odveč.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.
2: Unter blieben glasen globen.

0: Oglasi.
1: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
2: Oho, lej ga živjo, menda prenavljaš stanovanje. V Lestri Plus IB Center Kran imajo oktobra akcijsko ponudbo minilov za lepljenje in klik. Posluš to, kar 12% popust na vse vinile.
0: www.lestriplus.si.
2: Kaj še čakaš? Po vinil v Lestri Plus.
3: Ostanimo prijatelji.
4: Praznik Avsenikove glasbe. V petek 16. oktobra ob 19. v Železnikih.
5: Vstopnice na moje karte.si, bife bazen Železniki, restauracija Lušina in gostišče Tolc.
2: Diši po jeseni, a ne? No, na Jančah bo zadišalo še bolj. Turistično društvo Besnica Jančeva svabi na tradicionalno kostanjevo nedeljo, ki bo to nedeljo pred Planinskim domom od 11. do 17. ure. Za vas bomo pekli kostan, prešali sladki mošt, na stojnicah pa bodo slastne kostanjeve sladice. Za pravo nedeljsko vzdušje in ples pa bo skrbel ansambl Petra Finka. Se vidimo na Jančah.
6: Martin Ambrož SP, prašno barvanje in eloksiranje Lahoče in poslovna enota Kamnik.
7: Ej, sosed, odkimaš pa ti tako fejst pri kolco?
8: Parem Piagro sem jo kupil. Pronar, bolj še naš najdva. Bojo pa tudi na svojmu koment, pa s tam poglej. MP Agro, profesionalna kmetijska mehanizacija. mp-agro.com.
2: 1, 2, 3, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, Blejska Dobrava, kjer...
9: Daj še eno!
2: Ni nikoli zadnja. Ko po spletu drsim, pohištvo po meri naročim. Lesles.si si odprem, izmerim, izberem, pokljukam, naročim in po svojem okusu pohištvo na dom dobim. Preveri ponudbo na lesles.si.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Po podatkih okrajnih volilnih komisij se je v četrtek predčasnega glasovanja na referendumih udeležilo 25.412 volivcev oziroma 1,49% vseh volilnih upravičencev. Vseh treh dneh, ko je potekalo predčasno glasovanje, je glasovalo 75.401 volivc oziroma 4,44% vseh volilnih upravičencev, so sporočili z Državne volilne komisije. V Sloveniji pogosto pod stresom 44% vprašanih, kar je več od evropskega, 40 in svetovnega, 42 poprečja. Kažejo podatki mednarodne raziskave, ki jo je v Sloveniji izvedel Inštitut Mediana. Delež se je v enem letu povečal za 13 odstotnih točk, z 31 na 44%, so sporočili pred Svetovnim dnem duševnega zdravja. Kranjski župan Matjaž Rakovec je na predstavitvi kandidature za tretji županski mandat v Kranju izpostavil dosedanje dosežke in vizijo za naprej. Med največjimi projekti naslednjega mandata je izpostavil Gorenjsko bolnišnico.
2: Gorenjska bolnišnica skupaj z državo, to je projekt, ki bo spremenil do dobra sliko mestne občine Kranj. V to sem prepričan. Potem nov zdravstveni dom, ki je naša investicija, pa dokončanje te industrijske cone, Sonček vrtec, nov avtobusna postaja oziroma postajališče. Skratka, to so tisti največji projekti in pa, kar se športa tiče, nova ledna dvorana. In imamo v planu, to se pravi, zdaj smo zelo lepo uredili športni park v Stražišču. Začnemo z urejanjem še enega športnega parka, glede na to, da vemo, da jih imamo v Kranju kar nekaj.
1: Civilna inicijativa občanom in okolju prijazna železnica je na premijeja Janeza Janšo in pristojna ministra naslovila odprto pismo glede načrtovane nadgradnje železniške proge Ljubljana-Kranj-Naklo. Vabi jih naj se seznanijo z njihovim predlogom za umestitev železnice in preusmeritev tovornega tranzita ob Gorenjsko avtocesto.
0: Šport.
1: Jeseniški hokejisti pa so na tekmi Alpske lige v Vipitenu slavili s 5-3. Gorenjska ekipa je dosegla peto zmago v regionalnem tekmovanju in je s 15 točkami na drugem mestu. Vodilni Asiago ima točko, a tudi tekmo več.
0: Vreme.
1: Popoldne bo oblačno, krajevne padavine bodo do večera posod ponehale. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo, v noči na nedeljo pa bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12 stopinj, najvišje dnevne od 12 pa do 16.
0: Ceste.
1: Na gorenjskih cestah miren dan zaenkrat naj tako tudi ostane. Če ste na poti v tem trenutku tudi vi, pa srečno, strpno in počasi.

0: Najpolka Gorenca 2026.
1: Ansambli, ja evo, spet nekaj namenjeno prav vam. Razpis za Najpolko Gorenca 2026 je odprt, ta pa bo potekala na frekvencah Radio Gorenc in sicer v terminu od 2. do 20. novembra. Zdaj svojo nalogo nekateri po moje že poznate, ampak tisti, ki slučajno še niste slišali tega, vam zdaj razložim. Svojo polko morate prijaviti preko elektronske pošte na urednik afna.radiogorenc.si, ob prijavi pa morate priložiti seveda zraven kratko predstavitev ansambla in pa posnetek skladbe. Zdaj so pa pravila, ki se jih moramo držati tako mi kot vi. Polka ne sme biti starejša od 15 mesecev, prijave pa sprejemamo do 23. oktobra. Ne dan kasnej, niti ne dva dni kasnej, tako da do 23. oktobra, raje dan prej, deno pa prepozen. Skratka, po preteklem roku za prijave bo komisija Radia Gorenc izmed vseh prijavljenih polk izbrala 7 polk, no te pa se bodo potem potegovale za Najpolko Gorenca 2026 v 3 krogih. In zdaj še tisto najpomembnejše, namreč zmagovalna polka prejme video spot, ki ga poklanja foto in video Kolman. Ni švoh nagrada, tako da res se vam splača. Razpis za Najpolko Gorenca 2026 je torej odprt, vse informacije pa seveda najdete tudi na naši spletni strani www.radiogorenc.si. Boste videli, za vihak desno zgore piše Najpolko Gorenca 2026, tam so vsa navodila, vse informacije, no, informacije pa dobite tudi seveda na našem Facebook profilu in pa Instagram profilu Radio Gorenc. Evo, to je to, jaz sem svoje spet povedal, zdaj pa na vas ansambli. To je vaša šansa, prijavite se.
0: Najpolka Gorenca 2026.

0: oglasi.
1: PVC na Godej iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo, lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža ter zanesljiv servis. PVC na Godej iz Postojne.
2: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo Kon od 9. do 11. oktobra, brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti, sejemkomenda.si.
3: Eno članstvo za vse.
4: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.
5: Ko vaš imunski sistem kliče na pomoč,
6: je tu Amino SOS. Bogata formula aminokislin, vitaminov, mineralov in koencima Q10. Brez sladkorja in spretnim okusom pomaranče. Prehransko dopolnilo Amino SOS v lekarnah in na valens.si.
7: Vitamina C in D imata vlogo pri delovanju imunskega sistema.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
9: Žaga Dolenc, Škofja Loka. Če potrebujete lepljen les za izdelavo nadstreškov, lesenih hiš in ostalo leseno gradnjo, skobljen les, umetno sušen les, listavcev in iglavcev ter ostale masivne izdelke, potem je Žaga Dolenc, Škofje Loke pravi naslov. Več na zaga-dolenc.si.
10: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
11: Škoda.

0: zdaj pa v vrsto za pregled.
1: Radio. Radio Gorenc. Družbo vam dela Bor Mohar.
2: Ja, pred nami je zelo pester vikend, sploh kar se tiče športa, motošporta, namreč pred devetkratnim motociklističnim svetovnim prvakom Marko Marquezom je bržkone ena izmed odločilnih dirk v zaključku letošnje sezone. Stezo Mandaliki se izkušeni katalonski dirkač še ni spoprijateljil, namreč na vseh štirih dozdajšnjih preizkušnjah za veliko nagrado Indonezije ni dirke sploh končal. Vprašanje, ali bo tokrat vendar le drugače, po zmagi izpred enega tedna se Marquez želi popolnoma osredotočiti le še na prvenstvo. Za nami sta že prva prosta treninga, v elitnem razredu pa je uvodni trening pripadal Marku Bezzekiju, v nadaljevanju dogajanja pa je bil hitrejši Raul Fernandez, ki je drugi trening dobil pred Bezzekijem in Jorgejem Martinom. Najboljšo peterico sta dopolnila še potem Pedro Acosta in Marc Marquez. Ja, napeto bo vse do konca, v to sem prepričan, vse skupaj pa se bo odvijalo v jutranjih urah, prenos glavne dirke v nedeljo pa se bo začel 15 minut čez 8.

Radio Gorenc. Zame vedno je stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem.

0: Oglasi. Iščete nov dom ali prodajate starega? Nepremičnine Kranj DOO. Hitra prodaja, varni postopki, pravi nasveti. Nepremičnine-kranj.si. Vaša nepremičnina v pravih rokah.
1: 1, 2, 3, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, Blejska Dobrava, kjer...
2: Daj še eno!
1: Ni nikoli zadnji.

0: Ko po spletu drsim, pohištvo po meri naročim. Lesles.si si odprem, izmerim, izberem, pokljukam, naročim in po svojem okusu pohištvo na dom dobim. Preveri ponudbo na lesles.si.
1: Pohištvo Sint.si. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom. Pohištvo Sint.si.
0: Proer, zasnovano za mojstre doma in v delavnici. Poišči svoj kompresor, grelnik, visokotlačni čistilnik, razvlaževalnik, sušilnik, vodno črpalko in mnogo več v najbližji tehnični trgovini ali na sejmu Komenda. Proer.
2: Hrust, gozdarska in kmetijska mehanizacija, proizvodna in prodaja, lastna izdelava cirkularjev vrhunske kvalitete, transportni trakovi za različne vrste materijala, izdelava po naročilu strank 041-736-617. Več na hrust.si.
3: Obiščite jih tudi na sejmu v Komendi.

0: Brez dežnika danes se nikamor, sicer do večera. Če imate kakšen kostano piknik, naj bi ponehali in se boste spravili že pod kakšno streho v družbi pečenega kostanja. Sicer pa temperature danes do 17 stopinj Celzija. Jutri in zjutraj od 7 do 12, čez dan od 12 do 16 stopinj. Bo pa tudi jutri malce bolj oblačno. Popovdne in zvečer bo predvsem na jugoshodu občasno še vedno rahlo deževalo. V noči na nedeljo pa bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Ja, deževno je tudi na naših cestah, tako da držite varnostno razdaljo in kar lepo strpno ter počasi. Miren dan zaenkrat na gorenjskih avtocestah, kjer pa je malce gneče, pa potrpežljivost ne bo odveč.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. 040 380 086.

0: Radio, radio, radio, Gorenc.
1: Ja, nimaš kaj, pester dirkaški vikend je pred nami, MotoGP, Formula 1 in pa tudi Mark Kastelic bo odpeljal zadnjo dirko v razredu GT Masters. Gabor Kržišnik vse podrobno spremlja, še posebej pa dogajanje v Nemčiji, kjer se bo za čim višja mesta boril prav Mark Kastelic. Gabor, živjo.
2: Živjo, lep pozdrav vsem poslušalcem tudi na Gorensko. Ja, tako kot si napovedal, zadnja dirka, ampak ne čisto zadnja, v prvenstvu GT Masters je to zadnja dirka letošnje sezone v Nemčiji. Na znamenitem dirkališču Hockenheimring, vseeno pa Marka čaka letos še ena, morda še bolj zanimiva dirka že prihodnji teden v Portimao na Portugalskem, kjer pa se bo pomeril z največjimi zvezdniki avto, motošporta, no pa morda o tem vseeno reče v kakšno nekoliko kasneje. Tule je tale vikend predvsem fokus na, kot si sam dejal, zaključku sezone v nemškem odprtem prvenstvu GT Masters.
1: Zdaj vreme naj ne bi bilo tako slabo, čeprav prav na dirkališču pa praviš, da ni glih najbolj sončno.
2: Ja, ja in ne, nekaj suhega dirkanja, pa tudi nekaj dirkanja v mokrem. Že včeraj je bil Mark v Nemčiji, tiste probne kroge so seveda dirkači že opravili, tudi nekaj vode na dirkališču in kar hladno, no, tako da pravzaprav prav, kar se vremena tiče, se tale vikend ne nadajamo, da se bomo nazdali s kremo za sončenje prav dosti, ampak smo bolj spakirali dežnike s seboj. Ampak vseeno, kar je, je, kot pravijo v dirkah, pogoji so vedno za vse enaki in znajce je treba, tako mokrem, kakor tudi v suhem in v naši ekipi seveda držimo pesti, da bo šlo čim bolje in da morda sezono zaključimo tako, kot smo jo začeli na prvi dirki v Avstriji letos z stopničkami, torej to bi bil en tak, recimo, lep zaključek sezone. Seveda pa je v tako zahtevnem dirkanju in v tako zahtevni konkurenci vedno rezultate težko napovedovati in jasno tudi precej nehvaležno. Danes prosti treningi, jutri pa potem že kvalifikacije in prva dirka in evo, vsaj po jutrišnjih kvalifikacijah ali pa že danes popoldan po prostih treningih bo možno reči kaj več in pa videti, kam sodimo ta dirkaški vikend.
1: No, kot si že omenil, vendarle bo Mark dirkal tudi prihodnji teden in to v Portimao na Portugalskem. Gre za posebno dirko, ne? Kako je Mark dobil sploh priložnost za ta nastop?
2: Torej, gre za to, da so njegove nastope v letošnji sezoni opazili tudi teli iskalci mladih talentov in na nek način ga povabili, da bi zadnjo sezono odpeljal za znamenito britansko znamko Aston Martin in bo tako sedel v dirkalnik Jamesa Bonda, če se nekoliko pošal lahko naslednji vikend, kjer pa bo pravzaprav presenečenje na dirki nastopil tudi Max Verstappen, torej večkratni prvak svetovni v Formuli 1, ki ima svoje moštvo v tem tekmovalnem razredu, to je prvenstvo GT World Challenge, torej svetovno prvenstvo trajnostnih dirk, 6 ur bo dolga dirka v Portimao in tam tudi Valentino Rossi, ki letos tako ali tako nastopal v celotnem prvenstvu skupaj z Markom in še nekatera druga znana imena, mislim, da pride tudi Duan, ne vem, da morda starejša poslušalca radija Gorenc znano dirkaško ime bolj iz motociklističnega športa, Mick Duan, prvak svetovni v razredu do 500 kubičnih centimetrov, je kraljeval tam v 90-ih letih, no potem pa se je njegov sin aktivno vrgo v dirkanje za avtomobili in dirkal tudi v Formuli 1, tudi on bo na tej dirki, pa še številna druga znana imena, no tako da bo Mark se res za tisti pravi zaključek sezone, to pa bo zadnja letošnja dirka za pomeril z res največjimi dirkaškimi imeni in kot pravim na tisti 6 ur dolgi dirki, ki se dogaja potem soboto zvečer in je res ena taka prava preizkušnja te dirke, ta dolge 24 ur Le Mana, 24 ur Daytone ali Spaja, pa potem njihove nekoliko kraj še različice, kot je Portimao, Suzuka in podobno, so pa zagotovo en tak res pravi spektakl, ki si ga želi vsak v avto, motošportu vsaj enkrat doživeti in odpeljati.
1: Gabor, hvala za enkrat, držimo seveda pesti, navijamo za Marka, se pa seveda kmalu spet slišimo, ko bodo znani tudi rezultati.
2: Ok, hvala lepo vsem, živjo.

0: Oglasi.
1: Au, nisem videl.
2: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
3: Kamnoseštvo Korpar vam nudi ugodne in kvalitetne okenske police, stopnice, nagrobne spomenike in ostale storitve. Polagajo z naravnim kamnom. Pokličite 040-240-491 ali se v njihovi ponudbi prepričajte na www.korpar.si. Kamnoseštvo Korpar.
4: Ko vaš imunski sistem kliče na pomoč,
5: je tu Amino SOS. Bogata formula aminokislin, vitaminov, mineralov in koencima Q10. Brez sladkorja in s prijetnim okusom pomaranče. Prehransko dopolnilo Amino SOS v lekarnah in na valens.si.
4: Vitamina C in D imata vlogo pri delovanju imunskega sistema.
6: Joža, potegan!
7: Ja, s čim?
6: S kitno z IBV-ja. Od IBV-ja zmeri zdrži.
4: IBV Lescem. Celovita ponudba vrvi, verik in ostale dvižne in povezovalne opreme. IBV.si.
8: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj. Prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
9: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 €. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
10: Škoda.
4: Izberi, zaroči, poroči. Zlatarstvo Lautižar.
11: Na letališču Ljubljana zaposlijo več sodelavcev na področju čiščenja. Čakate dinamično delo v edinstvenem okolju in številne ugodnosti za zaposlene. Med njimi tudi najvišji neobdavčen regres, maksimalno poračilo stroškov prehrane in prevoza, dodatno pokojninsko zavarovanje ter brezplačno parkiranje. Preveri vse aktualne razpise v kariernem kotičku spletne strani fraport-slovenija.si.

0: Poslušate
1: najbolj vesel radio v Sloveniji.
0: To je Radio Gorenc.
2: Ja, takole, tole so frekvence Radia Gorenc, jesen, dež, frišna jutra, mi gremo pa spet mal nazaj v poletje.

0: našem studiu včeraj so bili oziroma sta bila Albin in Tomaž, se pravi ena polovica kvatropircev, seboj pa niso prinesli zgolj nove pesmi, ampak se mi je v 15 letih zgodilo toliko stvari oziroma toliko enih pesmi, da je treba narediti en tak večji koncert in to se bo zgodilo, konec leta v hali Tivoli, ampak gremo mi zdaj mal na začetek. Tomaž, po moje se ti najbolj dobro spomniš teh začetkov.
1: Mislim, itak je naš začetek bil tak, da nismo nič planirali, kako pa kaj, nobenih planov delali, tako da takrat si sigura nismo mislili, zdaj si pa želimo, smo rekli, da tudi, ko bomo enkrat v, kva že tisto, pokojniških domovih, bomo že vsi ali na berglah, na vozičkih, ne vem, whatever, ne bomo. V glavnem, ko bomo enkrat tam živeli, bomo pa še zmer pel.
2: Bomo delali prevale, tudi pri stotih letih. Ampak da še jaz dodam, ja, jaz nisem bil od samega štarta, ampak trenutno moj feeling je pa tak, da bo pač, sploh nimam razmišljanja, da bi se to kdaj končalo, spravo to je nekaj, kar s čimer greš.
0: Ja, 15 let je pomenilo tudi nov album, ki ga že lahko slišite seveda na vseh glasbenih platformah, nedolgo nazaj pa so nam predstavili pesem in video spot Poletje v Ljubljani, seveda že nekaj časa zelo pridno vrtimo tole pesem pri nas na Radiu Gorenc, se pa celotna zgodba vrti okoli ene klopce in res ne se zanimal, a ta klopca obstaja, oziroma kje je?
1: A tam, ja, greš na ulico in je tam noter. In še sreča je to bila, da bili so sicer šraufi, da je bila za šraufana noter, ja. Tako da smo jo lahko vsem predstavili. No? Najprej smo
2: v bistvu se je tukaj stvari dogajalo na tistih klopci očitno v preteklosti, ne? Da so se tudi tisti šraufi malo zgubili. Ne?
3: Se prav smo malo komod predstavili.
0: V glavnem, klopca je torej nek v Ljubljan. Za več informacij, kje točno, se boste mogli pa sami mal bolj podrobno še videospot ogledati. Poletje v Ljubljani in kvatropirci.

Brez dežnika danes se nikamor, sicer do večera. Če imate kakšen kostano piknik, naj bi ponehali in se boste spravili že pod kakšno streho v družbi pečenega kostanja. Sicer pa temperature danes do 17 stopinj Celzija. Jutri in zjutraj od 7 do 12, čez dan od 12 do 16 stopinj. Bo pa tudi jutri malce bolj oblačno. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno še vedno rahlo deževalo. V noči na nedeljo pa bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Ja, deževno je tudi na naših cestah, tako da držite varnostno razdaljo in kar lepo strpno ter počasi. Miren dan za enkrat na gorenjskih avtocestah, kjer pa je malce gneče, pa potrpežljivost ne bo odveč.

0: Oglasi.
1: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glasen.

0: Žitki ob žaru. Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. sejemkomenda.si.
1: Varnost v prometu je zelo pomembna čez celo leto. Zato dotrajna in tehnično neizpravna vozila ne sodijo v promet. Taka vozila sodijo v razgradnjo in najboljša rešitev je avtoodpad Vrhovec iz Domžal. 051-614-707. Razgradnja vozil in prodaja rezervnih avtodelov. www.avtovrhovec.si. Varnost v prometu je zelo pomembna čez celo leto. Zato dotrajna in tehnično neizpravna vozila ne sodijo v promet. Taka vozila sodijo v razgradnjo in najboljša rešitev je avtoodpad Vrhovec iz Domžal. 051-614-707. Razgradnja vozil in prodaja rezervnih avtodelov. www.avtovrhovec.si. Avtocar Mingeš, Renault, Dacia, Nissan. Servis vseh znank vozil. Prodaja vrhunsko ohranjenih rabljenih vozil z garancijo. Počutite se carsko tudi vi in se oglasite v Avtocar Mingeš ali pa pokličite 051-383-400.
2: Ko pomislim na čistilne naprave in zbiralnike deževnice, vidno pomislim na Roto. Slovenska kakovost, zanesljivost, dolga življenjska doba, strokovnost in okolju prijazni materiali za čisto vodo. Roto, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Obiščite Roto na kmetijskem sejmu v Komendi.
4: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.

0: Širimo veselje. Radio Gorenc.
1: Ja, gremo zdaj malo nazaj v tople kraje. Namreč raziskovalci so na Sejšelskem otoku Aldabra, ki je dom največji populaciji prostoživečih orjaških želv, našteli največ primerkov nekoč ogrožene vrste, no do zdaj kar 1080 želje populacija je močno presegla število človeških prebivalcev na Sejšelih. To je najvišje število primerkov te živalske vrste do zdaj, ki obenem močno presega število človeških prebivalcev. Se prav zdaj je Sejšelcev manj kot 135 tisoč, no s svojim delom pa so raziskovalci tudi postavili metodologijo, s katero bodo lahko še naprej pozorno spremljali želvo populacijo na drugem največjem koralnem atolu na svetu, kjer gosta vegetacija ponekod kar otežuje štetje. Zdaj pa je, da teh želv je res ogromno. Ljudje jih imajo kar po dvoriščih namesto psov in mačkov, ampak avtori študije pa še zmeraj opozarjajo. Ne, kljub dobrim novicam, truda še ne sme biti konec. Želve med drugim še naprej ogrožajo invazivni sesav in seveda različni plenilci, ki plenijo želvja jajca ter mladiče, načrtovano odstranitev teh pa bi lahko odpravila zadnje ovire za nadaljno rast populacije in ji pomagala kljubovati prihodnim podnebnim pritiskom.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar pred glasovanjem na nedeljskih referendumih poziva k čim večji udeležbi na volišča. Obenem volivce poziva naj se odločajo premišljeno na podlagi dejstev in z mislijo na prihodnost. Kajti po vsakem referendumu bomo še vedno živeli skupaj, je predsednica zapisala v današnjem sporočilu za javnost. Hrvaška policija je danes izvedla nove aretacije v povezavi z afero nezakonitega odlaganja več 10.000 ton odpadkov tudi iz Slovenije na območju Gospiča, Benkovca in Senja. Po poročanju hrvaških medijev gre za razširitev preiskave, ki je zajela nove osumljence in podjetja, povezana z nezakonitim ravnanjem z odpadki. Oktober je mesec požarne varnosti. V soboto, 17. oktobra od 10. do 12. ure v okolici osnovne šole Železniki pripravljajo prireditev Misija Resničnost. Predstavile se bodo številne ekipe za zaščito in reševanje. Po besedah župana Marka Gasarja tudi.
2: Tokrat se nam bo prvič pridružila tudi Slovenska vojska, ki bo predstavila opremo vojaka, vozila in oborožitev. Prvič sodeluje tudi civilna zaščita s statičnim prikazom 4 vozil za hitro prečrpavanje vode. Zanimivo delavnico za otroke pa se nam pridružuje tudi Društvo prijateljev mladine. Obiskovalci se bodo lahko ogledali vozila in opremo, spremljali prikaze gašenja, reševanja, oživljanja, spoznali delo posameznih služb ter se tudi sami preizkusili v različnih aktivnostih. Res vsi lepo vabljeni, da spoznate prave superjunake, ljudi, ki pomagajo, ko potrebujemo pomoč.
1: V mestnem potniškem prometu ima Kranj zdaj še 3 nove električne avtobuse. Župan Matjaž Rakovec.
3: Zdaj jih imamo vseh 11 skupaj, teli 3 busi, ki že vozijo, e-busi so nadomestili stare in pa dotrajane dizelske avtobuse, so nizkopodni avtobusi kitajskega proizvajalca, dolgi so malo manj kot 9 metrov. En sprejme 50 potnikov, tega 20 sedečih, prilagojen je tudi uporabnikov invalidskega vozička. Zdaj doseg približno je 290 km, ima kapaciteto baterija 310 kWh. Zdaj so res sodobni avtobusi, kvalitetni, imajo tudi informacijske prikazovalnike, potem sistem za napovedovanje postaj.
1: Poleg 11 e-busov imajo v mestnem potniškem prometu še 2 e-kombija in en minibus Kranvaj.
0: Vreme.
1: Popoldne bo oblačno, krajevne padavine bodo do večera posod ponehale. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo, noči na nedeljo pa bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12 stopinj, najvišje dnevne od 12 pa do 16.
0: Ceste.
1: Na gorenjskih cestah miran dan zaenkrat naj tako tudi ostane. Če ste na poti v tem trenutku tudi vi, pa srečno, strpno in počasi.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Servus, si ču, vija v levcu, ima vse stroje za mesarje, vse stroje za perutnino, ni da ni od zaščitne opreme do čistil. Ja, to smo mi, vija, začuti in občuti slovensko.
2: Vabljeni tudi na njihovo stojnico na jesenski sejem v Komendi.
0: Ejga, a slišal, da v trgovin klasi v Kranj dobiš vse rezervne dele za traktore in drugo kmetijsko mehanizacijo? Pa popravijo in servisirajo tudi, da bolje pa to, da predajajo in servisirajo traktore New Holland. Še več pa zveš o njih na klase.eu.
3: Dobro sto le povedal, jaz se bom kar na sejem v Komendu bisku.
2: Vsaka hiša ima svojo kapo. Zato je hiša Šmit, Anže Šmit SP iz Kranja pravi naslov za vas. Opravljajo krovska in tesarska dela ter skeletno gradno. Pri svojih storitvah uporabljajo le kakovostne materiale in sodobno tehnologijo gradenj. Storitev nudijo po vsej Sloveniji. Pokličite Anžeta na 031-321-656.
4: Steklarstvo Farlan d.o. iz Grince pri Škofji Loki. Podjetje s 35-letno tradicijo vam nudi kvalitetne steklarske storitve. Imajo lastno proizvodno kaljenega varnostnega stekla. Izdelujejo vse vrste steklenih izdelkov, tuš, kabin pa do nastriškov in ograj, ogledalo oziroma vse, kar je iz stekla. Novo ponudbi. Digitalni tisk, s katerim lahko na steklo natisnijo sliko, barvni vzorec ali logotip. Pokličite steklarstvo Vrlan 045151830 in izdelki stekla bodo postali vaša resničnost.
5: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
0: Vesela jutranja peškarija!

0: Danes je pravi dan za poženi Mrcino. Moja dolina. Daj to še vidva zdravo.
1: Ja, res je. Damjana Murka.
0: Ali zamišljo z Murka tudi
1: moderno? Ja, Damjana Murka, Murka,
2: Damjan Kumara. Kumara.
0: Murka pa.
1: Njega so razglasili za svetnika.
0: Doj.
1: Ja, ker na njegovem koncertu je nekdo izstal iz invalidskega vozička in odšel.
0: In odšel. Vidiš, čudeži se dogajajo.
1: Bil je pa zale savinjski sejem v Cel.
0: Doj.
1: In rekel je, čuj po koliko imate jabke.
0: Jopke.
1: Je rekel, veš, to je tak, več, ko jih kupiš, cenejša so.
0: Aha.
1: Je rekel, tem jih pa daj toliko, da bodo za ston.
0: Ja.
1: Ko je cistno podjetje proti bolnici Franja postavljalo ograje, sta se pripeljala dva moška z nemško registracijo in po nemško dojče šprahe sprašujeta, wo ist die Krankenhaus, bolnica.
0: Bolnica, ja. Bolnišnica.
1: Pa se cistarja gledata, pa odkimavata z glavo, da ne poznata poti do bolnice, pa nemca zamomlata in se obrneta in odideta nazaj v dolino. Pa si eden od cestarjev zanima za dere. Če jih 43 leta niste nošli, tudi danes ne boste.
0: Tako je.
1: In letos, 27. aprila,
0: ja.
1: Sem bil pa jaz čist slučajno še doma.
0: Ja.
1: In se sprehajam v Kranju.
0: Jod.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ti greš,
1: in pride mimo en italijanski... 27. aprila.
2: Ja.
1: Pride mimo en italijanski turist.
0: Turist je prišel.
1: Turist italijanski. In je začuda znov angliško.
2: Ja.
1: In mene on vpraša prav, poslušajte po angliško seveda, zakaj pa je danes tukaj pri vas vse zaprto? Se ko zaradi vas?
2: A ja.
0: Oh my god.
2: To smo po angliško videl, ne?
1: Ja, seveda.
2: Mislim, ker jaz vem, da ti italijanski ne znaš.
1: Yeah. Koga da ne?
0: Because of you.
1: Koga?
0: Koga?
1: Vem, kako se po italijanski reče ginekolog. To je remonte de picciozo.
2: To je pa tudi vse, kar veš.
1: Ne, pa vem, ko se reče vibrator.
2: Ja.
1: Amore di motore.
2: Aha.
1: Ja, ja. Pa skuzi. Ja, pa prego.
0: Jo.
1: Vse znam. Ja,
0: ja pa uta, daj, hitrejši italijan.
1: To je pa petardo mauriti.
0: To, ja, to, ja, to. Ja, ja, ja, ja.
1: Ja. In rekel sosed, jaz imam en problem, ti imaš pa dva.
0: Ja.
2: Ja.
0: Oh,
1: kako? A viš, je rekel, ti si Janez prvega štuka, nama tvojo ženo seksa.
0: Jaz imam en problem, ti imaš pa dva.
1: Sva se včeraj ženo skrigova. Tako hado, da je rekla, poberu vse svoje stvari, pa bejš.
0: Bejš.
1: In jaz sem jo vrgo čez ramo, pa sem šel ven.
0: Ja.
1: A to veste, da so zadnje javnomnenjske raziskave pokazale, da smo moški z bradami
0: jo.
1: Bolj seksi kot ženske z brki.
2: Ajajajaj, to sem pa slišal. Ja.
0: Je čudan, ali?
2: Jo.
1: Je rekla, čuj, Fanika.
2: Jo.
1: Fanika.
2: Jo.
1: Veš, da me na FB-ju, na Facebooku, osvaja en tip, ki je rojen 6.9.69.
2: Jo.
1: Kruce Fiks je rekla, že datum veliko obeta.
0: Jo, jo.
1: Je rekla, čuj, mama, ločila se bom od Janeza. Prav, zakaj, hčerka moja? Kaj bi ti trpela nekoga, ki pije, kadi, leži po cele dneve, se goni okoli, pa hodi po noči domov? Ja, prav, seveda ne, ljubica moja. Vela, vidiš, Janez, tudi noče.
0: Oh my god, bogi riveš.
2: Kako je bilo na zmenku? Vprašam kolegico, a ne?
0: Ja.
2: Sranje.
0: O, ne.
2: Pršu iz Rolls-Royce, sem letnik 1940. Sam veš, kako šta tak avto, oj ga, pfff.
0: To fence?
2: Ja, ja, samo on je bil prvi lastnik.
1: Zanj sta se pa z Marjanem srečila in to v neh Toplicah.
0: Daj.
2: Ja. A to ta s...
1: Ja, s komendem.
2: Biciklist.
1: Ja. Biciklist.
2: Ja.
1: Sej, ko pošel še Marjan, za kva se pa ti spodaj briješ?
0: Se
1: rekel, peška, če noče stat, tudi ležel ne bo več namehka.
0: Oh, reveš.
2: Marjan, živjo!
1: Dobro jutro, Marjan.
0: Dobro jutro. Jaz smo enega spet od slovarja.
1: Dej.
2: Dej.
0: Kako je ime najbolj rdeč mu indijancu? Uf,
2: ti imaš pretežke. No,
0: jaz sem res težke.
2: Najno glavo viš, to ni.
1: Kako?
0: Najbolj rdeč indijanc.
1: Jabuk.
0: Jabuk. Jabuk. Te so take vrčovske, a viš?
2: Ja.
0: Ja, ker se boš vežati, ker so že polumne. A pa vedno vista,
1: to je pa res zaključna. Kje je najmanj ločitev na svetu?
0: Ne.
1: V Indiji. Ker moški od svatov dobi za darilo na poroki puško.
2: Puško. Oh,
1: ali pištolo.
0: Ja, okay. Ja?
1: Njegova žena Pardiču piko na srečo.
0: Oh,
2: kaj pa zaključna misel?
1: Ja, to je na te pjani.
2: Zaključna misel, lej, gre pa takole. Eni imajo fanta, eni imajo punco, en ima ženo, nekdo ima moža. V glavnem, vsak ima en problem.
0: Ja, ja vidiš, kakšni tlo dva. Tako je. Ja. Zdaj pa vikend požen. Po, po, po, žen.
1: Vesela jutranja peškarija!

0: oglasi.
1: Kurilno olje Datris greje močneje. 0802341 ali datris.si.
2: Martin Ambrož SP. Prašno barvanje in eloksiranje Lahoče in poslovna enota Kamnik.
1: Prikolice Dolžan iz Tržiča. V ponudbi nemške prikolice Böckmann in slovenske prikolice TPV. Obiščite jih na sejmu v Komendi, kjer vas čakajo sejemske akcije. Prikolice Dolžan 040-611-400.
2: Kam danes?
1: V Celje!
2: Čakajo te kultura, dogodki, doživetja, zgodbe in praznično vzdušje.
1: Jeseni in po zimi je Celje še posebej zanimivo.
2: Pridi v Celje, vedno je kaj novega.
1: Zavod Celeja Celje.
2: Okus po domačem. Kislo mleko od kmeta Miloša. Ko enkrat poskusiš, drugega ne iščeš več. Kmet Miloš, okus po domačem.
3: Kvalitetno položen parket je balzam za oči. Anles Aleš Nograšek, SP iz Komende, je strokovnjak na področju polaganja in prodaje parketa in ostalih talnih oblog. 0415919969. Anles Aleš Nograšek, SP Komenda.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc. Novice iz občine Bohinj.
1: Ja, z eno nogo smo že v vikendu, še prej pa poglejmo, kaj novega v občini Bohinj. V naši družbi je župan gospod Jože Sodja. Dobrodošli in lepo pozdravljeni.
2: Dobar dan.
1: Gospod župan, za začetek se bova sprehodila skozi projekte, kateri so trenutno v teku in kako napredujejo.
2: Ja, v teku je kar nekaj projektov, rekel tudi teh največjih, sigurno se nam bo ta potegnil tudi preko novega leta, je projekt urejanje ceste Kamne in pa Pločnik, potem je še vedno urejanje plazu Ravne, potem je še gradnja Češnjice Srednja vas, to je ta povezovalna pot, peš pot, še zmeram v gradnji. Nivo Eko je zaključil dela na brodu v Savi in pa tukaj na Logu, nekaj se pa še ureja otokov. Tako da nadaljujemo seveda z urejanjem in pa pravilom se trenutno z odvodnavanjem na cesti Podjelje. Tam gremo etapno, po celi dolžini bomo pač uredili določene zadeve, kot so odvodnavanje, potem pa šli v rekonstrukcijo, tako da dela se še kar nadaljujejo. In pa seveda cesta na Goreljek, se ta del počasi bliža koncu. In moram reči, da bi rad povedal to, no, da je sedaj od 7. naprej popolna zapora te ceste. Tudi tam, ki je že pač bil makadam, je zdaj nemogoče voziti, ker se delajo priprave za asfaltiranje. Ta zapora bo do zaključka teh del ali pa priprave ali pa zaključka del, tako da bomo ta del dali pod asfalt, da bomo lahko naredili v tem delu eno veliko kljukico in rekli, da je pač to zaključeno in se potem podali v drugem letu naprej po cesti proti hotelu. Jaz bi prosil ljudi, no, da to zastopijo, jaz verjamem, da marsikdo bi bil rad še kar v planini, vendar je pač ta pot trenutno po tej cesti onemogočena.
1: No, Prostofer v občini Bohinj deluje že 6 let. V tem času je številnim starejšim občankam in občanom omogočil lažji dostop do zdravnika, pa lekarne, bolnišnice in drugih pomembnih opravkov. Kako kot župan ocenjujete njegov pomen in tudi odziv bohinjk in bohincev?
2: Lahko rečem, da je odziv bohinjk in bohincev zelo dober. Tudi, bom rekel, naš občinski, moram reči, da se je ta Prostofer zelo, zelo dobro prijel. Marsikoga smo že pripeljali ali pa mu pomagali, da je prišel do svojih točke. Največkrat se prevozi uporabljajo do zdravnika ali pa bolnice v Ljubljani, tako da zadeva zelo, zelo dobro teče. Jaz bi se v tem delu rad zahvalil vsem šoferjem, ki nam stojijo ob strani in nam pomagajo, da Prostoferje sploh lahko upravljamo. Tako da zaenkrat jaz nisem slišal pripomb in pa marsikdo bi se rad pripeljal, pa je večkrat avto bil toliko zaseden, da je mogel počakati na vrsto. Vendar začetka tiste, bom rekel, troške bolezni smo preboleli, zadeva je zelo dobro stekla in tudi tako si želim, da bo potekala naprej. Pa še enkrat sem šoferjem, ki nam nudijo te usluge, bom rekel, brezplačno. Najlepše hvala.
1: Župan občine Bohinj, gospod Jože Sodja, je v naši družbi. Privoščimo si kratko glasbeno pauzo.

0: Dobrodošli nazaj, to so novice iz občine Bohinj, naš gost je župan gospod Jože Sodja. No, predstavniki vojaških gorniških združenj iz 11 držav so se zbrali ob spomeniku štirim srčnim možem v Ribčevem lazu. Slovenija kongres gosti tretjič, Bohinj pa je letos prvič njegovo osrednje prizorišče. Kako gledate na ta izbor prizorišča in kako je bilo?
1: Jaz bom rekel, da smo lahko kar malo ponosni, da so nas zbrali, da ta kongres bil tukaj pri nas v Bohinju. Ko sem bil pač prisoten na te otvoritvi in poslušal in se pogovarjal z temi vojaki ali pa rekel gorniki, tudi iz drugih držav so bili navdušeni nad našim krajem in jaz mislim, da je bil ta izbira pravilna. Navdušeni so bili tudi nad vsem, kar so dobili za ogled, kjer so lahko obiskali. Oni so šli potem tudi po Sloveniji, vendar se nazaj vrnili, tretjega smo polagali tudi vence na pokopališču Prve svetovne vojne v Ukancu. Moram reči, da je bilo kar slovesno in pa nam je bilo nekako v čast, da se to ne nas dogaja. Te 11 držav in Slovenijo združujejo gore. Problemi ali pa bom rekel bojevanja, če gremo v to smer, so podobni ali pa skoraj enaki in tako je prav, da se saj po teh konfiguraciji države tudi sodelujemo. Jaz mislim, da je to ena izmed stvari, ki je bila pravilna odločitev. Nekaj časa nazaj tudi tukaj pri nas smo gostili 32 gorski bataljon, kjer je imel pri nas v kulturnem domu Joža Ažmana svoj praznik. Zbrali so pač Bohinj za to in tudi to moram reči, da se nekako poklopilo s tem kongresom in smo lahko tudi ponosni. Prav je, da Bohinjci vidimo, da nas niso z te strani tudi pozabili in da nas, rekel, vojska ravno tako gleda in nas jemlje kot svoje, saj po ozemlju.
0: No, vaš mandat se počasi izteka, če se tako ozreva malo nazaj. Kateri projekt je najbolj zaznamoval vaše županovanje?
1: Ja, brez razmišljenja bom rekel, najbolj stresočo roko sem se odločil za naš novi vrtec. Mislim, da je tudi projekt, ki je tudi najbolj zaznamoval Bohinj, mislim, da je tudi tak, ki je bil ljudem tudi najbolj všeč in pa verjetno najbolj potreben. Druga stvar je pa potem kolesarka, tudi tam je bilo potrebno vložiti kar nekaj truda. Bila so pogajanja takšna in drugačna in moram reči, da si štejem kar malo čas, da smo to pripeljali do konca, da smo se odločili za to. Bohinj ima zdaj novi vrtec in pa kolesarsko povezavo Bled Bohinj, ki jo pa moramo še v zadnjem delu zaključiti. Tudi to se dela in jaz mislim, da sta te dva projekta, tista dva, ki jih lahko brez vsakega sramu ali pa bom rekel razmišljanja uvrstim v svoje delo.
0: Toliko o današnjih novicah iz občine Bohinj. Gospod župan, vam pa hvala lepa za današnji pogovor in naslišanje. Do prihodnič.
1: Hvala tudi vam in pa srečno.
2: Novice iz občine Bohinj.

krajši dnevi in hladnejša jutra. Za ljubezen in veselje. Za dobro muziko pa vedno Radio Gorenc.

0: Oglasi.
1: Kmetijska mehanizacija Trboje, traktori in rezervni deli za Massey Ferguson, prednje hidravlike in odgoni Zidberg, plugi Gregory Besson ter zračne zavore Tritjen. Za vse vrste traktorjev in priključkov in chip tuning DTE System za vse vrste avtomobilov, traktorjev in tovornjakov. Na zalogi pa tudi orodje za urejanje okolice in gozda Eho Tools in motorno olje Hexol. Za več informacij pa pokličite 040 575 099.
2: Obiščite jih tudi na njihovem razstavnem prostoru na jesenskem sejmu v Komendi.
3: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinja in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.
4: Eja, tvoja kaj vleče?
5: Ja, bolj slabo.
4: A res, moja pa ful.
5: Ja, kjero pa imaš?
4: Ja, Sikabo.
6: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.

0: zapolni si, zdaj boš pa res zaporu ti.
1: Prva ponovitev na Radiu Gorenc. Novice iz občine Naklo.
2: Tako je, to so novice iz občine Naklo. V naši družbi je podžupan v funkciji župana Primož Povše. Dobrodošli in lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav vam in tudi vsem vašim poslušalkam in poslušalcem.
2: Rekonstrukcija državne ceste skozi Naklo dobro napreduje. Povej vam še enkrat podatke, torej kdaj se obeta zaključek del in kakšna bo končna podoba tega območja.
3: Ja, res je, dela lepo napredujejo in končna podoba se že malo kaže. Granitni rubniki so postavljeni, ureja se območje krožišča in avtobusnih postajališč, nadaljujejo pa se dela mimo Petrola. Pri tem priključku bomo tukaj pri ulici Toma Zupana hkrati uredili še dodaten vodovod, ki je dotrajan in je smiselno, da ob takšnem posegu obnovimo tudi infrastrukturo. Po prvotno objavljeni časovnici so dela predvidena nekje do konca decembra, bo pa natančnejši zaključek odvisen od preostalih del, pa tudi od vremenskih razmer. Bo pa območje dobilo novo krožišče pri Marinšku, urejene površine za pešce, kolesarje, avtobusni postajališči z nadstrešnicami ter seveda novo cestno razsvetljavo. Predvsem bo prometna ureditev veliko varnejša in preglednejša.
2: V Podbrezjah je zaključen odsek v Doleni vasi, prihodnji mesec se torej začenja ureditev komunalne infrastrukture na odseku Marinšek-Tišler, kateri so trenutno največji infrastrukturni projekti, ki jih občina še načrtuje v Podbrezjah.
3: V Podbrezjah res nadaljujemo postopno urejanje komunalne in cestne infrastrukture. Po zaključenem odseku v Doleni vasi je sedaj naslednji pomemben korak odsek Marinšek-Tišler, ta pa se bo pričel že v naslednjem tednu. Naš cilj je predvsem, da posamezne odseke uredimo celovito, usklajeno in da nam zaradi različnih posegov ne bi bilo potrebno prevečkrat prekopavati iste ceste. Tako da ob nadaljnih korakih bo pripravljena dokumentacija, dogovori z lastniki zemljišč in zagotovljena vsa sredstva. Moram pa še klele povedati glede Podbrezi, da si je v celoti že zaključen projekt pod Podbreško lipo. Trenutno samo še čakamo na priključitev vode in potem sledi otvoritev.
2: Zdaj, če ostanava še malo v Podbrezjah, prebivalci že dlje časa opozarjajo na močne, neprijetne vonjave, ki jih povezujejo z delovanjem asfaltne baze. Pogovori so že potekali, kaj je bilo do zdaj dogovorjeno in katere konkretne ukrepe lahko prebivalci pričakujejo.
3: Res je. Opozorila krajanov jemljemo 100% resno. Julija sem se srečal že z enim od prebivalcev, poznaje smo govorili tudi z drugimi krajani in problematiko kasneje obravnavali tudi na vaškem odboru. S podjetjem smo bili v stiku tako junija kot septembra. Trenutno pregledujemo dokumentacijo in pridobivamo pojasnila. Dokončne tehnične rešitve in roka žal še ne morem napovedati, ampak bomo pa vztrajali pri jasnih odgovorih in obveščanju krajanov. Če podatki kakorkoli pokažejo potrebo po nadaljnjih ukrepih, bomo zahtevali obravnavo pri pristojnih službah. Res razumem ljudi, ki so zaradi vonjav res ne morejo odpirati oken in uporabljati vrta, kakorkoli njihove izkušnje res jemljemo resno in bomo poiskali rešitev.
2: Če ostaneva kar pri tej temi, kako konkretno sodelujete zdaj z drugimi pristojnimi institucijami in izvajalci asfaltne baze?
3: Ja, z upravljavcem asfaltne baze smo bili že v stiku, tako kot sem že prej omenil. Pri nadaljnjem obravnavi bo potrebno sodelovanje s pristojnimi službami, zapravo, ki strokovno preverijo razmere in določijo tiste potrebne ukrepe, ki so potrebni. Po pojasnilih podjetja so bile zadnje meritve emisij skladne s predpisanimi mejami, ampak moramo ob tem res ob teh podatkih obravnavati tudi upozorila prebivalcev o vonjavah. Želim, da pridemo do nekih jasnih ugotovitev in rešitev, ki bo res izboljšala njihovo bivalno okolje.
2: Ponovno prihajajo pobude za postavitev dodatnih protihrupnih ograj, ki občina trenutno zaznava največje težave s hrupom in ali so morda že znane lokacije, kjer bi lahko prišlo do novih protihrupnih ukrepov.
3: Ja, res je, te pobude res treba za protihrupno zaščito obravnavati resno, saj hrup vpliva na počitek in kakovost vsakdanjega življenja. Pred napovedjo posameznih lokacij moramo res preveriti obremenjenost območij, že obstoječo zaščito in možnosti dodatnih ukrepov. Pri cestnem hrupu je pomemben tudi dogovor z upravljavcem posamezne ceste. Zaenkrat konkretnih novih lokacij in rokov še ne bi napovedoval, ker brez potrjenih strokovnih podlag in odgovorov nimamo še potrebnih prijemov in rešitev. Je pa naša naloga, da pobude krajanov posredujemo pristojnim in vztrajamo pri njihovi obravnavi.
2: Toliko o današnjih novicah iz občine Naklo. Gospod podžupan v funkciji župana Primož Pošebi v naši družbi. Hvala lepa za tale pogovor. Miren vikend želim in vse dobro. Do prihodnjič.
3: Hvala tudi vam.
1: Novice iz občine Naklo.

0: celo življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Radio Gorinc. Zame vedno je prestresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorinc.
1: Ne vem, kje se me glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: Radio. Radio Gorenc.
1: Ko sem bil še mulc, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

Danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc d.o.o. Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

0: celo življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je to stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje se me glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: Od zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.